muni yeen yahutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ni muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldar te yene ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinadu tubnu abil haqiq ak hawza tubnu qais ñu yebal len ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax gir ghatafan modi ñi dëkke won taif ñom ño doon allié yahutu khaybar ño len mës di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñum yahutu khaybar charton té nañu ak gir ghatafan len su ngeen ñu dimbalé bañu gagné muhammad dañu ñu siddo ak yeen suñu genn walu meññant manam li ñu ñorlé ci tandarma ak yenen danañ ko xat ci digg bi seddo ko ak yeen charte gogou mo taxone ngir ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yenenti bi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wacc na ci benn xur wu ñuy wax rajia digënté xur wo mu wacc ak fi gir ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu gir ghatafan ñoom préparé wu nanu pour dëkmal si khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu gir ghatafan bi ñu ñëwé bëcc yoon wa dekk nu ab yëngu ci seen gannaaw dekk nu itam ay baat yu lëmu yo xamne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daldi fook ne julit ñe leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daldi libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci lu woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour won yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa won yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي غناو بني سانتي يالا جوليكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليكي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين جي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج سين سوبي شي احمد التجاني داود لين كو ديفال اند اك سين خريج فاليري tay ñu bëgg waxtani histoire sayyiduna muhammad digëntem ak nasranu najran mukki ahlul kitab ñu ko waxe modi yahud ak nasran yahud modi talube yonent yalla musa yi نصران مودي تالوبي يوننت يالا عيسى ني گنكم مين تي جوزي نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كوي واخ مودي مدينه المنوره فوفو لا يهود يي نيكون تالوبي يوننت يالا موسى نجران بي نك modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu lañu fété woon way ñaari dekk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahoud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñé lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fofu motax yahud yi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo dé xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahud yi ñu occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser motax kana dhann an la yakhtalif mawqif an-nasara najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa ha'ula'i wa ula'ika ahlu kitabin yatluna at-tawrat wal-injil wa yusaddiquna bi risalat as-sama' ñuni fogon nañu ne nasaran yi ak yahud yi duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm way gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tane ñu upp yermane lolu tax bo xolé yahud ye dekké won medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran
gis nit ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diini diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran waye yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa la nu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa ne ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yafal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba bamu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran daw ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defone jésus te modi bëggona fat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu këtu xërëm lañu ndax ñoom benn garabu tandarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fetal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xale

bu xeye rek yenu alwam dem ci jibar kat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagnil xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moytandiko ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibar kat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yonne dana rombu eglise wa joju ni wax Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw diko bak ci turam yu maggi yi mu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir eglise bi xolam dotu ko mayeti mu dem ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xale bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaran ba gem ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaran bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talube nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxonte top ko waye waji ñuy wax Abdullah ibn Thamir tanassara akthar arab an-najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arab yi dekki won najran ci loxom la nu duggé ci diiné de nga nasaran kon danaka liggé na fa liggé bu reuy ba ci misal da nga nan ni mamburum Touba ak Sidi Hadji Malick liggé ci Sénégal ba duggal ciéddu yu bari ci diiné mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggé ci dëkk bobu ñuy wax najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne arabi najran nek nañu ay chrétien té mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yene wuko chrétien yi lolu tax mu daw mom zun wasmi andak soldat yu bari joge yaman yahoudien jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci diné nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fahafaru ukhdudan amiqan wa awqadu fihi an-nar وثيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يني زون واسمي دي مونيوي ينجل ندك بي té modine liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo len japon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diiné nara fay seen diiné ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar

hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mo mo trahir yonent yalla Isa ndax bako gaay yi dée sét mo leen wax ni xamna fi mu nek ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nek suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nek waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na leen ba ci neeg ba yonent yalla Isa nek waye comme mo leen jëk dugg dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna Isa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copy ci waji waji daldi genn nak ne duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Isa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wala yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarakallah xana tite la japp neke boba tabarakallah yalla yegal nañu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna Isa def ko ci kanamam ndax yene neek la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanulo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dëkk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci sen xol taxna ñom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu daldi gas nak ñom ay kamb yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jër jëri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gëm di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallah xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neke ni mu metti way gëm ñi non la metti yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gëm ci jigeen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ku ko dab door ko jasi mu daan dara jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al-khilas min an-nar darban bis-sayf xew xew bobu metti won na waye ndike yalla bala nangu gem ne nit ki gem nako fokk mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defena ne nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallah waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi
top wutum alal ba du tala julli julli jurom yi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natula yu yalla di xol jamam yi fan la tollu ci jamam yi waye nañu xamne am nañu xamne yalla natuna len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang song nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netti ci alquran ne was-samaa'i dhaati al-buruji wal-yawmi al-maw'ud wa shaahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گين سي اسمان دي گينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو وتاخ موني والسماء مانغي گين سي اسمان zatil buruji yadi boromi keur ñune asaman amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakibi yidi daw mom la nu tuddé al buruj buruji fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan واليوم الموعود يالا گيننا سي بيس پنچي با نخ مودي بيسو رانديفوم اك جامام يي ني سي دكي كاو اك ني سي دكي سوف ملائكه ييك جيني ييك نيت ييك نييب سين بيسو رانديفو اك يالا مودي يوم القيامه مو تودي كو بيسو رانديفو با لولا تخ موني واليوم الموعود مو بيس مو گينات سي نياري بيس يو ماگ مودي بيسو عرفه اك بيسو الجمعه لوتخ ناخ بيس لا بو خامني نيت ني دنج جوليت ني دنج سي داجي واو دونو واخ نيت ني دنج سي داجي واي جوليت ني سي داجي ني بڬ يالا تي سوب كو تي گم كو دنج سي داجي مودي بيسو عرفه اك بيسو الجمعه مو گيني تام سي سينو ماگاي اك سينو تيدڠا ناخ نياري بيس يوي دانيو ماگ تي تيد motax ñu ne al hajj arafa wa ku ta di arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waaw lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñett yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc bu giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg net li mom yalla mu ngi bëgg net li rek ne ñitté won samay samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di len ci duggal ñoñu de xamuñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bis yowmal khiyam ma ngi leen di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamné yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek ndax lay jojiss rek ci cëpp lay mujj waaw.
yilay jo gis ci cieppale muju namrut fi la nekkon don laylay neena cipp ken xamatuko bu yalla netilu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don laylay anamu ana itiler mi don laylay ñom ñepp xeyna ne cipp wa motax yalla tuddu halim motax bu julit ki masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waw dama len di ndanko rek pour seeni bakkar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rebbef na len manam rebbum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni annari modi safara wa zatil waqud ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw giru mbewte rek

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xam neen li bax xam neen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kaccho rek motax ñu def li dekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarkal muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu leen ba leen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def leen ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko bamu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wi lakke lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu deggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkallah dekkul najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يوننت بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تيا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين تراغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw ñottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diiné ju bes ji pour yaquko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamni yahutu na nasran najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ni melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen ci am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi seess dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jangilin jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñu wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yebal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi poser ay question mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko dine ji mu indi jeen dine la yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gëne ki ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonenti bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowo Abu Jahlin gis naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum litatuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeen ti bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يالا نينا سما جامي كولن اتاكي خلو نيول الجام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو ابو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو نون كات سونو كود جام لا راج جام رك لا نو خام دو ني لا توپ موك تي رير غي nga nek bay fewelok yow موك جابال تي ليغا جاب رك نون جاب نين تي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو ديلو تي واخو سيدي حاجي مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تگين بول مير واو نдах داج ني كي لا تدديل مومو تددي واي ياو تددي ولو كي لا تراليت مومو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi te modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jamu katu khram yi animisi ak yahudi ño gëna bañ julit muni waye wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara muni wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xawna ño def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da nañ koy rafetal wayé yahoud dé mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animis bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolu mo don li doxone ci digënté sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gëstu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy dégg makka fañu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtaan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن 20 صابرين يغلبون 200 واو ينتبي صلى الله عليه وسلم كي نمدان نياخي رك صحابيا داول دين دي لين گم لوني لي گاني تي خاري دو كين كودول يالا كون ناك ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat témiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit té seenu ngëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hafidil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دغ برام بي سبحانه وتعالى نينا يوننتي بي نياخال جوليت ني تي ني نيامي نياخ لين ني خاري نياخ لين ني خخ تي سما ديغل بونو ياتيارال بونو يامباري نانو غور غورلو nga legui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante legui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax ni jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lo demeniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamne ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytane waaw moy jumtukaayu sheytane waaw yalla sheytane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla ne ko wutal mu ne wutna musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def ko kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaye ab julit pire moy jappelé koy defaral l'islam mbolo yoyu kom taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappelé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu wi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonenti bi di wax bi fekke nako def ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne keneen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لمن وخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا مم دال لول لوخك يهود با يرنتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كو يجوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbokk yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak bu ñu wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtaané umratul qadiyya bi nga xamné mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis né gannaaw umra bobu ñu bari ci yéféri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra boobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam mu melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu as-Sughra Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatu al-Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom itam sœuram la kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu as-Sughra bayam modi Walid bokko ne itam ci ñi amon ak tedda nga ci jamono jahiliya ci keddo ga ku ñu ormalon la ci penku mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokkon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diiné ndax yonent bi moko tuddé won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kërok bi ko yonent bi di tuddé dafa jël loxam te ko ci dënam dañu Khalid tuddé ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kenn gagné wu ko ci mo taxon nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam moo di sabab mu bari ay turandoo ci julit ñi ku tudd Khalid rek muy sa turandoo xam nga olof dafa mën a dagg tur Khalid la waaye ñoom Khali rek la ñuy wax waaw boo gisee Khali Fall Khali Lo Khali Ndiay yépp mooy Khalid olof moo ko dagg tuddee ko Khali
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam muné ba yalla namé ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol muné ndax man kat fekké wonna xariyit waye dama ko xaré contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekké na xaré badar waye ciarangu yéfer ya la bokkon ma fekké xaré uhud bokk itam ciarangu yéfer ya ma fekké itam xaré khandaq bokk ciarangu yéfer ya ba ci sulhul hudaybiya fekké nako waye nté ma nga bokkon ci rangu yéfer ya kon xaré yi ma fekké yépp suma ci déwon dug safara nena ma nek ci lolou beug yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom di ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayyi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonk julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teuru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogou lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yek ci sama bop ndax wax na ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lukoy wattu amna benen katan lukoy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ne ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqman kan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gisee won bu ñeek ak legi ni ma ko gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba ya fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jikki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërema ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gemna tutna bu yag andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bok na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لن تبند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am lumay yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mënu lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma lumay yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta mëna réré l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottoon rëcc ci ay barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reuy te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneer yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeer yi wa xandax nonu
ñe demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yew lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté muni la gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj té bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ni yéfir yi li doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama gënné ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té natax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop néna buma xey rek dal di dajalé sama bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam

mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamne ne limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamne ne limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala muhammadin wattaba'na fa inna sharafa muhammadin sharafun lana mune ko kon nak suñu demone medina tuubi top ko duñu ci am gatchi ndam len ci am ndax suñu mbokk la comme suñu mbokk la nak taranga moy suñu taranga neena bama ko waxe lolou fa aba ashad al iba mu daldi bagn nak gën jaatar ji bagn neena dal lank na ba tudd ci souf ne ko duma tuba mukk safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mune ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko neena ci la taqliko ak mom nak daldi wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ci badar kon du meuna bëgg muhammad muko kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wey man dem madinatul munawwar neena ma dajeek ikrama ibn abi jahl dom la ci abu jahlin neena ma wax ak mom nama waxe won ak safwan neena mu tontuma momitam nama safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wey neena ma genn andak sama warway ba dajeek ku ñu wax usman ibn abi talha neena bama dajek mom neena ma waxtaan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtaan ak mom neena ba jik rek mané ko dal man fu ne ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm madinatul munawwara ndax dama bëgg tuubi mané ko innama nahnu bimanzilati thalabin fi juhr لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج مانيكو نيون كات دا نو ملني اك نياطان سي باخ بو ني سوتي وون نوخ رك ني генي سي باخ ما مانام نيون نيغا خامني اي كليفه لانو امنا نو خيل دي خالات نيكي في سي ماكا tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamne ne du dara li ñu yonent bi wax mo di dëkk wante nak fu ne ni dal bu ñu amon ku ñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay bu ñu amé lu ñu mëna dimbali ba génné ñu ci ceddu gi dinañ ci génn te man nak amna luma dimbali ba tay amna paste pour dem tuubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi ses kat ku fi tok da nga alu neenu usman daldi gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo ne man nanguna andak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joggé guddi buñu fi joggé beccëk nañu bayyi ba guddi lu jitu fajar ñu téggu ci yoon wi kèn bañ ñu gis néna ci leen départ nak mak mom topu lu ndëng gi ci leen dajé nak Amr ibn al-As mu joggé Éthiopie mom itam bañu dajé mom mo ñu ñëk seen da di ñuy wax ni marhaban bil qawm da di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom da di ñuy yaatal ñun tam ñu da di nuyo ak mom nuyo contenté ak mbékté ak bidi jissé mu da di ñuy laaj ne ñu ila ayna masirukum fan ngeen jëm

bokkone ci bu fekenteni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggine mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku cheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne cher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xare ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu Israil yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahud ba daldi wax zaid ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar muné ko man dal lima la meuna wax modi sédena deugul ni ki ma jital ci xare bi te modi Muhammad ku deugul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentou sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa biman ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru wala taghlu wala taqtulu walidan wala imra'atan wala kabiran faniyan wala mun'adilan bi sawma'atin wala taqrabu nakhlan wala taqta'u shajaratan wala tahdimu bina'a yantib sallallahu alayhi wasallam denkane bi mu denkane amna solo nakh makki danay wax ne dal jihad mo gëna yomb formé soldat jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang din di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaane mëna dox seen digënté ñom ci seeni bop ñuy rayante yeren tibine len na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bipp jëm jo xamne weddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lo xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def ni xex legui dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën nañ ci am yalla kon lepp lu yonent bi téré won ci xare mu'tata ba legui ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dema dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ceeram sabote ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaramam bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarkal yak meñant mi mabba ay tabakh yeb jarugo kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tada pour wara xex ak romé yi julit ñi fas ko wax ne ni Abdoulaye ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarkallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ci fel gi mu am ci sayyiduna Muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seeni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum Sham neeneen wax nañ leen ne leen Hiraql mi nga xamne modi buru romé yi mu ngi wacc ci barab buñuy wax Ma'ab ci ardu Balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romé ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappale mom Hiraql mi nga xamne modi buru romé yi arab yoyu rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoyu nga xamne ñoy romé yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romé yi nek nen ñaati méri junni soldat kon ñi leen romé yi uppé dafa jéggé dayo dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romé yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nanu wax nanu net tok nanu sax
lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200,000 soldat ah lol de barina su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldat mo taxone julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waaw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواحة دالدي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñu kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dugg aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefir yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين منيكت برين كريل بنيو تلم يلا جحكو دولي بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا بوي مني كننو مني ركت خارك نوم ملني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالو تا ndax sen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci Bani Uzra ñu koy wax Qusqut ibn Qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yéfer yi neena ray gi bari lool wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yéfer yi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yéfer yi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yéfer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy song neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daal di koy sëxatoo daal di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daal di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambaru jihad la won
wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanutuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yor drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ ni Jaafar ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko neena di xex neena bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téwon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu dal di koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu dal di koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge dal di genn mu dal di faatu wax né ni ci waxtu wowo ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari muuta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar delu wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joggé mom yentibi sallallahu alayhi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib daldi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonent bi ne ko waaw daanu na ci mu'tata soxna si daldi joy yonent bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam daanu na ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la daanu yonent bi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah taxo dem ci Abla ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mboloma rek xex ba daldi takarna sen lol ci digënté romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñëlé nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metté ba metti le sob yalla modi né nañu ray Abdullah ibn Rawaha gëwelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray mom itam fofu la tëdd kon ñett ñi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu neen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi mom itam daldi jëlé nak mom itam tabarakallah drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax nañ ne fekke wonna xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax nañ ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yeen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ji tan nak Khalid ibn al Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax nañ né ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julit yi ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé netti xabar bi né a raynanu Zayd ibn Haritha Ja'far jël na drapeau ba raynanu ko gannaaw Ja'far Abdullah ibn Rawaha jël na drapeau ba Abdullah ibn Rawaha nak raynanu ko légui nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonentou sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba ken manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yépp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéféri bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéféri dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ci wuliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fukhale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid ñuumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar du reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romain yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexek ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom de ngi romain yi daldi ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañe xare bi kérok lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé sayfullah al-maslul tabarakallah mbokk yi mu melni liñu amon ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada mu melni
xare la bu nga xamne tabarakallahu mir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jital ci xare ba daf len fonk lol ñu sori ci mom lol mu bëgg len lol di sayyiduna zayd ibn al-harith ak ja'far ibn abi talib ak abdullah ibn rawaha motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyah خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يعني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو تي خري غنا ماك xare yi gëna reuy xare yu nga xamne julit ñi xoss nañu ko ci dundu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbolo mi ñu jamar lool mu suñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambale ba legi mu nekkon xex bu yeme su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dekkum mukk mbolo mu tol non ndax ñaari téméré jooni soldar ñetti jooni soldar mënu ñu leena dekkum kon ñaari téméré jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar té mënu luñu leen dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ñi nga xamne ñom ñetti julit lañu mu nek xari bo xamne yonent bi takon nako pour nam ubbi rewu nasaran yi xari bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurom ñettelma ci gaday ga mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe won mo informé julit ñi la xew ci xaribe yépp te boba yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu nga madinatul munawwara أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال يا أيها الناس باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو يننتبي صلى الله عليه وسلم لمكنة لي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاك جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا هم يننتبي صلى الله عليه وسلم قنابو مجولي بنبي مدف خطبان برينك ñu wuññil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ca barab bobu ñuy wax mu'tata yonent bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nekk yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ma ngi ni di jakarlo xare bi Zayd ibn Haritha mo yor drapeau bi
ngay xex wante ray nañu ko bimu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga na la di dox drapo bëgna bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanwéri jamjam mo nga ci jamjam yépp kanam lañu fété wanté fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanwéri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dag ñaari loxom yak ñaari tankam ye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglu len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanwéri jamjam jeglu len ko yalla julit ñi jeglu ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawé ci aljanna motax yonentib sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonentibi ne len fofu wa yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دلوك لي غناو بنيو سنت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صم تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won, ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari Uhud. Wax nañ itam metti ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am, surtout jàmbaar jooju nga xam ne ci la ruuxam yéegi mudi Hamzat ibn Abdul Muttalib, mi nga xam ne yonent bi nee na Jibril moo ko wax ne ko ñu ngi koy wooye ci asamaanu juróom ñaar, asadullah wa asadu rasuli, maanaa gaynde yàlla gi gaynde yonent yàlla bi. Mu mel ni am na beneen xare bu ñu dëtmal, mu di ghazwatu hamra'il asad. Xare bi nag soreewul ak Uhud, ndax xare Uhud bisu samedi la woon. Fi ñu ñibisee ci xare bi ñoom ñëpp ñu ngi fanaan ca buntu néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci buntu jàkk ja. Bi ñu ñëwoo di dimanche, Bilal gannaaw ba nga xamante ni nodd na yonent bi jiite nit ñi, am na saxaabi bu ñuy wax al mudani ñëw na ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaar mu génn. Bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa Quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax Abu Sufyan, moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari Uhud, nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi, ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen Medina jekkale leen benn yoon, ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na, ñi ñu ci blessé itam bari na. Bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon. Mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan, mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen, loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom,
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nanu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam butu yàlla baa ngi ko gaate di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay défiant, nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xarejiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaragi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñooñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne samaan samaan wa taatan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllam sar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi salaahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt julit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi salaahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga moosa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq dañun wut lay waaw dañu wut lay ngi gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeum ak suñu pass pass ci ngeemu sahaba ya da nañu gis ne defé nañ lu bari ndax jurom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeum gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko abou bakri ni siddiq ñi ne ali ibn abi talib la ko jox bi ñuy genn medina mu fa bayyi sul mahabbu bu ñuy wax abdullah ibn ummi maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul mahala muy ubad ibn bishr yantib sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi' ibn sahl ibn rafi' al ansarain raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rek te modi abdullah ak rafi' ñom sen bay mo don sahl ibn rafi' ci walam sar la nu bok ñom biñu ñëwé joggé uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti waye ki ñuy wax rafi' jam jam ya metti won na ba mënul wona dox waye nak fréram bi mom moko don yanu moko yanu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yan wat lutax ngir ne yonenti bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit fi Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmad Sam. Mel ni tey dañu fas yéene continué rek li ñu ko doon defe ci waxtaan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngale. Mu mel ni gannaaw ba mu gàddaayee ñëw ci dëkk bi ñuy wax al madinatul munawwara, fi la yàlla farataalee yàpp itam di lu am solo ci diine, ndax julli moo di kenu diine te julli bala wér njàpp ñëw. Kon nag jaadu na ñu gëstu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi farataalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo farataal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Wante am nañu wax aussi ni julli mu ngi wàccee Makka, te yeneen ci mosul julli julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan nañ ko def, lu jiitu yàlla di ko farataal, nee nañ njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a seddaliku ci kamtalaa yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp. Borom xam-xam yi werante nañu ci socc. Am nañu wax ne assiwaaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne socc sunna njàpp la ak julli, ñu ne dee sunna diine la rek, nee ne képp ku am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam dangaa jóg jëm ci julli wala jógaloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jógaloo jëm ci njàpp, socc daal nee ne sunna la.
ñu jël ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu sharib wa halqu al'ana wa taqlimu al-adhafir wa siwak mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena neena la bi ñent lañu neena modi douf say moustache te moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak lali say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey lali say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne douf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say we sopp nañ ko ci baax na ci bis yépp waaye nag ngeneel gi mu ngi gën a feddlikoo ci bisu ajjuma nee itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nañ nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekk-jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu lañu bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ni ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko diggal itam yeneen gëm nee na itam ak socc ak parfum ak sëy yana ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf socc parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet gu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu

ci mu ne lolou tax lepp luy lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beddita ñuy joy ngir fateliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakkar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topa aduna te xamulone rabb kat bi rabb na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbibet at yu bari te ndeke perkal biñ la waral lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rabb rabb nako ba nopi yobbu nan ko ci bitik ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci bitik ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbambi aduna tax nak nga faté lolu wala bok yang koy faté fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamné fateliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te teddetul ci kaw lal ngir julli rakkay yu bari ci guddii ngir man di fateliko sa borom ak itam di yok sa tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatiliku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yaangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mab nako gudik ba ci mab nañu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yaangi saggan rek gudik ba ci awante nañu la innal jadidain idha mastawliya ala jadidin adnayahu lilbila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci po rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi tekh ba nangu wolo deg deg gogou boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degugo neex mu degul neex nga degugo na xare nga degugo bis dana ñew ñu jox la téré deug ba nga téé ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu deug ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax deug do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay jaxaan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa biir kër ba sa njabot yaru am yaru diine tay sa yonne ko ci yaangi yitté waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di riir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallahu baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuus la mu jëmi alakhira lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbuusum bis fan yi seeni mbuus def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk mënul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpuko ndax inna rabbaka labil mirsad
yalla mu ngi foglu lepp dara reru borom bobu dana la régler ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko régler ak yow régler bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañu dara su boba nak ñaara fi nek mu régler la sa jëf ju baax ëpp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon ëpp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yal nañu ci yalla musul kon nak yow aji moy ci yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bise gi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb safaraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogu ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na la fateliku bise gi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mudi aljana kër dakk ko te benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaaka moomu dana wote waat ne yeen way taxé ñi yeen yéféer yi yen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sagganon demb tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla musal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaika yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal biñuy toroxal yéfir yi di len pogné di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara andaki mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solal yere yi tarang malaka yu sel and ak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sonelen jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonent bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leru xol su fekkenteni sax su beut amul kattanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi ngay julli na nga regle sa bop
bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joggi ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ah e ni bis bobu du ca def lu bon neena itam na nga moytu ndiko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu ñu am mu melni kon yeen do ma adamay ah buñu sheytane jappé bañu sagan itam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu ngi koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé dañu ko réglé ak ñun wayé kenn gënu ta sagan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di julit ndax koku ab yefer la wala ki sagane julit koku moy kat la moy ki nga xamne bu julle tay so legge mu bayyi wala bu julle tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wèru koor ba wèru koor lañu julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamné way top ji aduna moy ñi bëri problème waaw moy ñi bëri tisse ak ñakré néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënul ko dundu aduna koku dé moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mab ko da fay mab diiné motax ñu né اتقوا الله يغفر لكم الذنوب والذلات واعلموا أن تارك الصلاة لا تجوز له شهادات ولا يجوز عليه السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نغين رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش da ngeen xam xam bu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken waru ko nuyu worombe ku ku dul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdhar al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji bay ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki bo ne ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julli rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji bay ji julli neena amul ben sécurité aji bay ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax
yalla limu xartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji bay ji julli wor kat la neena aji bay ji julli ida hadarahu al maut washtadda alayhi al ghamarat was sakarat tujzab ruhuhu kama yujzab al harir al na'im ala al shawkat al muhlikat ñu ne aji bay ji julli ci jamono sukrat neenu sukratam da fay metti neena ndax malaika yi dañuy xëccu ruham neena xëcc ga dana tar ba dana niro di ci soy bu woyof bu noy bu ñuy diri ci ay dekk yu ñaw neena fa idha fariqati ar-ruhu al-jasad ta'allaqat biha malaikatu al-'adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mush'ilat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطي بمتي بنيو ملالكو جي صوي بنيو ديري كي ديك يو نيو نينن بروح غا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روح غا malaka yu gi koy yenu nak duñu malaka yermande malaka yi mbugal lañu neena buñu ko dey yenu dañu andak ay bolde ak xalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh bi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb de ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagano nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yéek ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi so ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli ken du ko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariqus sala idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wa la sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé néna bamél nak moy wax ak mom né ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat muné ko yow dal do ganuk jamm do ganuk taranga ya bon ya yes man suuf ma lay ñëk xass bala la kenna xass muné ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fayatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé souf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamni montagne yu deugar ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak souf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeulenen ci anas ibn malik ci
fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala anas mal falaq ya rasul allah qala hiya bi'run fi jahannam law tara ta'irun alf sanatin la yasilu ilayha fa qultu liman hiya ya rasul allah fa qala hiya li tariki as-salah ma'a sihhati al-badan dikna ci hadith anas ibn malik neena bima jange qul a'udhu bi rabbil falaq neena dama laaj yonent bi ne ko mal falaq lan modi falaq yow yonent bi yonent bi ne ma ab ten la bu nek ci safaru jahannam mune ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dak naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonent bi ne ma aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lan fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi neenu kudul julli lan fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nangu wuñ mukk di julli dañu ko effacer tek ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana leen lak ci safara wu ghayy waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax ghayy ban safara la ñu laaj ñeenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laajé wahb daf ne ghayy nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu law qatarat minhu qatratun ila ad-dunya la halaka ahluha kulluhum biñu laaje wax bu neko lan modi ghayy neena mune ben dex la gu nek ci safara wu jahannam mune dex gu xoot la neena tangor wu epp na neena itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jele neena jeen yu nepp la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga neena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune ben gut ben tok bu tokon ci dex gogu rek ben tok jogi ci dex gogu ñuy wax ghayy tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram gu ëpp ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan modi ghayy mune wadin fi jahannam tasta'idhu minhu كل يوم الف مره نينن عبد ابن عباس نينا غي بن خورل و نيك سي سفرو جهنم نينا خورو سفراي دا نيو مسدو سي موم بيس بو نيك جوني يون لوتخ نдах نيمو تانغي با امنا بارتي بو خامني سي سفرو بوكو جيلون يوبوكو ci xur wowo ñuy wax ghayy parti bobu safara wu ghayy daf koy lek ndax daf ko gëna tang ëpp ko doole ba xuri safara yi dañuy muslu ci xur wowo biñu ko laajé xur wowo kuñ fay duggal mune a'adahu llahu li tariki ssalah yalla ngi préparer xur wowo ki dul julli ñu laaj ata mune aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safara wu jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne deret dana ci bawo seen nacc ya neenen fa muy yol difa turu
neena fofu modi ray barab bobu muy yol difa turu modi ray neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawati na tangor wa tabarakalla ak melokan wu ñang wu biñu laje ka'b mune ray aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab hab neena ten bobu ñi wax hab hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanj neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanjé gëna xoté neena ku dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggee jubo ak suñu borom suñu bëggee itam ëlëk ñu bokku ci jaam ye yalla di gërëm nu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla def ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cialte gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yal nañu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لنا بنيو سنت يلا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن جكتن يلا أكم باخم جسن إميسيو كلمة الحق sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed sam tabarakallahu ngi geureum professeur aliou sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce aw sar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنى متي يهودي ينقدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون قدك مدينة المنورة وايدك نيوان شبير دكبي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne buñu dé xex ku len songu itam do len mëna dara mu ne kon itam barab biñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeentem nak ak medina lu tolok ñaari kilomètre dox na fa waye dañ koy limalé itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم تدخل نمبيوب بمنيوي في مدينة قد يجوغي مك يهود يمود جلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonenti bi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkk jamm ak worma waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabt yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim liñ ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappalé ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len dañ la ci jappalé waye kérok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wéru ci ben mur ci seen kër yi neké bobu ñom lan lañu ak cay cay ndax yité wo won nañu ray yonent bi yité wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen nasee li ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beurit djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir djem medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djig gis neen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawum yantif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yabal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ni ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal ngeen ko ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatula dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq buñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu wormal ci medina ndax dafa ne gem na yonenti bi te gemoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yeggal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu ñu jappalé dootu ñu genn ñom itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو لا بروم بي سبحانه وتعالى واخ يالا نينا يو محمد صلى الله عليه وسلم خنا جيسولو غا نيغا خامني اي نافق لنو نيوم نيغي نوب اك كفير دي فينيل اك نغم تي جوبلوول كين تي باتو نافقو كودول عبد الله بن ابي ابن السلول اك ني اندك موم ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfér bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan leen suñu leen genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam ab nafiq itam xamul yalla yar la xam mu ne seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seeni jaasi yalla ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattan lañu ndax seen lam ñu reynu seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisee fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la yaqilun xelu bayima lañu yor waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خول لين رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير نдах داغي جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باس باس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باس باس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wuute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii ne neen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wa bala amrihim wa lahum adabun alim mu ne itam kon wax boobu ibnu ubay ibnu salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaaxal ndax ka mathali shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نون يتم لشيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو نك بوك ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane muy def lolou leg leg muy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom sheytaani bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu demé bu tudd res sheytaane ne ko maangi dem muniko fujum muniko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne ëlëk safara la muy duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suu julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jamm motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jada'u adh-dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ko njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar and ak mom yonenti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kero bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di sil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonenti bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok am nañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len digon gisunu itam yahudu bani quraidah gisunu itam giir khatafan te ñooñu ñone won dañu ko jappalé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bo de digé bul digé ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am mo di ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fosé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gen waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte boko wolo itam mu war la ñetti jikko yi modi jikko nafiq su waxtane fenn bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encerclé nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gu nat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gacceel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal té duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni nganaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naxaré dugg yépp yalla fexena ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neeku nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa réew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len

0: ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu Taif ñele delu Makkatul Mukarram kon nak sétat leen bir mi xam nga lu ngeen wara def laaj leen juroom ben fukki jambar ne leen juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonenti bi gagné na deeng ñom buñ leen naré bayyi won leen gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolou mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la deme ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci len ko fasiyene agale ndax ñu ngi juñu ne waxtu wi jeexna kon tabarakallah mbok delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sante tabarakallah suñu xarit suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gënaaw lolu nak ñu fasiyene rek continuer giene ci xari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummu salamata radiyallahu anha soxnam la nenu fekkena xara yu bari and ci ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd nena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtaan non nak yeferi pour seddu len ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xef bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñu ne ko lolou du ci dal mu ñun dal dinañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolou ñun duñ ko def waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolou waye amna ku ñuy wax نعيم ابن مسعود ابن عامر مام دفتو نيوتي يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو يا رسول الله اني قد اسلمت وان قومي لم يعلموا باسلامي فمرني بما شئت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم من ينتبه صلى الله عليه وسلم مم نعيم بن مسعود نكو ndax mom Nuhayb ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare Khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonent bi nak ne ko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé jappalé diini ci yonent bi ne ko ci nak mu ne ko guerre stratégique légui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahoutu bani quraiza ma fexé numa duggé ci seen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nuhaym ibn Mas'ud ci bani quraiza te modi yahudi yi dekkoo nak yonent bi te fecc seen wëllëre ak mom seen xarit la woon ci jamonoy jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne leen yeen yahutu bani quraiza xam ngeen ciofel bima len eumbal man Nuhaym ibn Mas'ud rawatina nak sama digeunte ak yeen ni mu rafeté dara musu ci yaq ñu ne ko yahudiya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalat buma len di wax ndax amna luma yekte yegul len ko mu ne len gir quraish ak ghatafan dañu ñew pour xex ak Muhammad yeen ngeen ñew pour jappalé len té ma ngi leen di yégal ni gir quraish ak gir ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif ñi ñu nga dëkk Makka yeen yeen ngi dëkk ci bir Medina su fekke xex ngeen jappalé len su len yonent bi gagné bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muné ko muné len sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir quraish ak gir ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci biti dekk ba motax muné suñu gagné xare bi ñom da leen mëna jël seni mang seddo ko gën du gën len ci ëppalé waye buñ len gagné nak ñom ñu daw bayi len ci mu né té bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana len ray wala mu gënné len dëkk bi kon nak lima len di digal moddi bu len nango xex mukk fokk jox fek joxu ñu len garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ len di laaj fanweri jambar ci ñoom ngeen teye len su ngeen teye fanweri jambar yoy su fekke xare ngeen bu ñu len gagné legi li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax gir ghatafan ak quraish modi ne bu ñu dem bayi len ak yonent bi ne len jappale bu yonent bi dalé ci sen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekente ne bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la Nuhaym wax ak yahutu bani quraiza kon danaka yaqna sen xel mu rocce ku wat ñew ci gir quraish نلن يا معشر قريش قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي منلن ينجر قريش خمجن فيما تلتين تشفال أكم بجيل ñu len bëgg la ñu len sopp la ñu len wormal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pex ak muy teural pour yaq lan ñu nasoon ñom yefiri mune len yekna lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joge ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa quraysh ne ko waw so ñu ko waxe da lañ ko neub mune len xam len yeen wa quraysh bu bax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digënté ak muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewunok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma mëna d'accord ak yeen fek tanu len fanwéré jambar ci giir quraysh ak ghatafan yonne mako ma ray len ci ngeen ko defé nak dana len mëna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraysh ak bani quraydha gis nga lam wax bani quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéré jambar dem ci giir quraysh ne len bani quraydha danen len laaj fanwéré jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom te buñ ko joxé yonent bi ray len nena lolou nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé buñ fi yonné di len laaj fanwéré jambar bañ len ndax kat fanwéré jambar yoyu dañ ko bëgg jox muhammad te buñ len joxé muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom nu'aym ibn mas'ud joge ci giir quraysh dem ci giir ghatafan nalen ya ma'shar ghatafan antum ahabbu an-nasi ilayya wala arakum tattahimunani qalu sadaqt qala faktumu alayya qalu naf'al thumma qala lahum mithla ma qala li quraysh wa hadharahum ma hadharahum mu ñew ci mom nu'aym ibn mas'ud mu ñew ci giir ghatafan ne len yeen giir ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna sopp ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni loolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan dëgg la ak du dëgg ñu ne ko kay loolu lu wér li ndax suñu digënté ak yow jàmm rek ci mësa am wëllëre bu sax rek moo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon boo ñu waxee li mën nañ ko gëm mu ne leen bani quraydha dañu soxla ci yéen fanwéeri jàmbaar ndax yonent bi moo leen ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yonent bi ay wowu dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoyu nak ñu ngi koy tànne ci yéen su fekkente ni jox ngeen leen ko yonent bi dana leen rey kon nag buñ leen ko laajee na ngeen bañ yàlla dogal ñoo ñi itam yàq na seen xel kon bani quraydha seen xel yàqu na quraysh seen xel yàqu na ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yàqu na te ñetti kuréelu yéeféer yooyu ñoo takkata woon ñew wër medina pour fagaagal l'islam bi waaye nu'aym ibn mas'ud moo ñu xettali ci kàttanu yàlla ci doxalin boobule benn guddi samedi ci wéru Chawal ci atum juroomel ma ca gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne nen ci Bani Qurayda Ikramatu ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñëwé ci Bani Qurayda nelen yeen wa Bani Qurayda xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq dañu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ñeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani qurayda luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi seen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani qurayda ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ci suñuy mam am ñu ci defoon ndax am nañu ci napoon ñu mujju len soppi ay goro golo ak mbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanwéri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekkente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina da nañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñu ñofi déssoon di bani qurayda su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir Ghatafan Quraysh ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñort ci saasi motax bañu dello ñom Ikrama ak ñamu andalon gir Quraysh ak Ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon Bani Qurayda dañ ñu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yonni ci Bani Qurayda ne leen watna ci Yalla ne am yambar sax duñ leen koy jox ben rawati ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani qurayda na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolo tax itam yahutu bani qurayda ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bi dhalika najahat al khuda fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké fexé mu réussir déng piccho ak féwolo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yeralent bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolou nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu né najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khud'atihi واوقع الفشل بين بني قريظه وقريش ثم جاءتهم الريح في ليال شاتيه شديده فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح ابنيتهم واصيبوا بالبرد وماتت مواشيهم فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من امرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لين نيوم يفيري تبانيو كامبي تيويتو كانال يجولي تيا غاسون دون جيموت بخي بور دوغ مدينه بور فاغاغال جوليت ني فوفا ني توك di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ni classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikramah ibn Abi Jahlin ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seeni yitte ak seeni mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowo ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek fala xeseen ci niyo sem pi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fof ne ay soldat la len songu ba sax ñom wax na nu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonenti bi wolu won ci secretem yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mu sané jakarlok nafiq bo xolé jëb dana xamni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yabalon ne ko demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yefer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na ne ngelaw li yaqal na yefer yi dak na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn waye Abu Sufyan def na discours gu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shar Quraysh yeen giir Quraysh ku neena nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu daal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koku ñëk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñëk te ci lox waajo ju ne ko yow la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa giir Quraysh xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dëkk waay dañ fi ñëwoon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giir Quraydha bani Quraydha wuti nañu ak ñun d'accordatuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciin yi benn nangootu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu këpp donte duñ ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp nax ngelaw lu am doole suñu tabax yi
1: mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu
0: kon nak li ma leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñi bi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak gir khatafan ñom itam yépp né Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax né modi xare khandaq yéféré ñi binañ ak pertana lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la té dem nañu ak loxay kessé wax nañu né gir khatafan limu indi won ci alal yépp mënu ko dello genn wall ka fa la ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance néna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci la waxé né ginaaw si tay Quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru bil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñett ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñett ñi ca dess ñu nga bok ci khadraj modi tufayl ibn nu'man ak sa'labat ibn غنمة أك كعب بن زيد مملني يفيري نيوم نيتل نوراي تي نيوم بوكنا تي يفير بو ماكبا دي نوفل بن عبد الله أك عمرو بن عبد ود ميغا خامني علي بن ابي طالب موكو راي يالا دوغال بي ني نيبيسي تي ويرو ذي القعده تي اتوم جوروميل ما giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñoom alliyé lañu woon ci giir aws wax neen ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam and ak yéfer ya xex ak yonnent bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti woon na ci julit ñi waye demone nan ba nga xamanteni tax tek nañu sen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yéfer yi waye yalla dimbali julit ni ci xalaat bi nga xamné mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yéfer yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé jugé khandaq duguma tinatul munawwara ci juroom ñaar ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal furu nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekku len lol la bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge khandaq ci le wer ngannaayam sangu sayyidina jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñewé na yonenti bi da nga wer sa ngannaay yonenti bi ne ko waaw mu ne ko man de wereguma sama ngannaay ni la ko bukhari netlé neena yonenti bi na jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junjou yahutu bani quraida ne ko ci ñom nga jëm pour xexi ji ak ñom yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne bu ñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarije ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yonent bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jablay ibn ummi maktum lolu le ibn hisham bind mu melni waxnañu ne yenen ti bi def ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degge ko ni ñi degge ko ni ndax sahabay amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañoy yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenen ti bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yenen ti bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg ali ibn abi talib mom la yenen ti bi joxon drapeau ba neena waxnañu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina lim bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonentibi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonentibi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonentibi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonentibi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ca xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnentibi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñoom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnentibi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ci wetu segge ci baqiya yonentibi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengirengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jeneen jëm biñu ko laaje lutax

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delusi nen fasiyene continuer kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak lu ñuy tuddé nit kam ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon loolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank bañu sujootal suñu mam Adam dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte moo taxoon mu fetteerlu lank bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla daal di rëy-rëylu ci kaw doomu aadama, rëy-rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy-rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adam. Waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yuxrijahu min jannatih kama staxaqa allacna min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bacda dalika fi laxirati cadabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam Adam keroog bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujjotelo adam bi ma la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon bëri bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam bëri bobu muy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga bëri iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ñikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bop nit

0: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ néna bi mu bañé itam posé na ma question mom iblis néma a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé néna la jatt na ma sax néma ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yeggé bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yeggé sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku tuti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko trompe dana trompe itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muné ko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neex na sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat dakk na sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar lele sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demon ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni deenen ci musique ba ah xala ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legui nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu keureum du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée am na wala benn concert am na ca estade Ibamar Diop su fekkoon mu dëkk ca biir Guédia waay itam dana jël oto dem da ngay gis ñoo xamante ni danañu jël seeni tànk dox ba àgg foofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël oto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tànk dem moo tax yàlla ne ko wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika yàlla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexeel ba seeni alal nekk alal joo xamante ni du alal ju lew waaw ñii di GP bi ñii di lekk riba commerçant yi di nax nit ñi du leen jaay na ko yàlla bëggee di toj seen bopp yi diw di jaar naa ci koom yooyu yépp yàlla wax na ko iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexeel ba ñuy dundi riba fexeel itam ba ñuy sàcc alal yi di agressé nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexeel ba dugg ci sëy yi waaw fexe ba sëy bu sell boo xamante ni mag ñaa ko façon waaw iblis ñëw di dugg ci sëy ba ba ñetti fase am ci te nit ki su xasee fase soxnaam ñetti fase baad sëw ji rek mooy tax mu dagan ko waaw fokk jëneen jëkkër takk ko su ko takkee joteeg moom jote gu wér su sëy ba tasee nag mu jëkkër ju njëkk ja mën na koo jëlaat mais la tànk loolu amul jëkkër ju njëkk ja waru koo jëlaat waaw nga gis fi ñuy négocié nag ci baad zaw ji waaw danga ci gis koo xamante ni sax danaan sama jëkkër fasewuma waaw moom jëkkër ji itam naan fasewuma ko woon te mu leer ko ne fase na ko bu xoolee digganteem ak yàlla leer na ko ne fase na ko fase ma tàbbi na fase na ko ñetti fase waaw bu ko defee nag naa fiq yeeg mbokk yu ñeme yàlla ya daa di dem nag seeti sëriñ boo xamante ni ragalul yàlla rafetalal ko wax ja moom itam gëstuwul na mu war a gëstoo tëb tëb rek ne ah dagan na mën naa delluwaat ñu delluwaat di sëy doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sëy yi ñu sëy la ñu sëy ca kii ba yépp njaalo la yàlla considéré tu ko sëy bu wér waaw kon wa sharikhum fil amwali wal awlad yàlla ne cheytaane kon waiduhum wa ma yaiduhum cheytaanu illa gurura yàlla ne ko kon nag dee leen dig di leen nax ne leen daal dekki amul ëllëg yowmal xiyaam amul waaw am na ñoo xamante ni gëmuñu ne ëllëg dana am waaw moo tax lu leen neex la ñuy def jàpp ñu ne ëllëg yàlla dana rek lee jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci tooñ mu ne la mu ngi nii waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii wa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin charran yara waaw gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté seeni jëf ba ñuy wax naan maa li haada al kitaab la yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaha kon lii lépp fekk na yàlla wax na ko iblis ne ko may naa la nag jox naa la pouvoir boo xamante ni mën ngaa trompé nit ñi wante nag maa ngi lay yëgal ne yow iblis doole ji nga am yépp am na samay jaam yu nga xamante ni nit ñu baax lanu nit ñu ma bëgg nit ñu faydaal samay wax nit ñu toppatoo sama alquran ak sama hadis nit ñuy dundal samay jàkk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet mu ni ko nit ñooñu nag maa ngi lay yëgal ne mënuloo leen dara inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam yi nga xamante ni kenn ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñooñu de maa ngi lay yëgal ne amoo ci ñoom pouvoir inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan waaw amuloo benn tasallut ci ñoom amuloo benn quwwa ci ñoom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yàlla doy na kiiraay ci gaañ yi nga xamante ni ay nit ñu baax leen man yàlla danaa leen sàmm danaa leen yiir ba doo leen mënal dara loolu moo doon histoire bi nga xamante ni doxoon na ci diggante yàlla ak iblis mu nekkoon benn jaloog bu doxoon seen diggante kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna luma may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu xutaan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere jeen jëf gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñum ñepp wut sima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek nak keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu beuri xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ni lamma askana Allah ta'ala adam aljanna كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci lay gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaaka yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaaka yi sax xamuñu ko wante malaaka yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko numu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tudde ko hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waaw lu tax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam mo tax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung ndax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñol ko ñu né suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak beug ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewla waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayeguluko waaw fokk nak nga wut ken jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cian gi ñaata la ak lan moy cian gi ñu ne ko cian gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam cian gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cian gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu ko laal waxuko lutax itam bu mako lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin yalane yow adam uskun ant ñune fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adressé ko adama directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nekk yonent te dana ko waxyu lolu tax boole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjaale ne yonent la bo xamanteni ëlëk dana ko waxyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfet bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci benn fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gëna añ mu añaane lool suñu mam adam kër googu di aljana mu ne nag nu mu mën ti def dana fexe ba mu génn ci aljana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma aljana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko aljana daal di dem nag taxaw ci buntu aljana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir aljana ba trompe suñu maam adam ak hawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen cere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu aljana ba mu ñëwee toog na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn wa yantadhiru khuruj kharijin min al janna yatawassalu bihi ila adam wa muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajjo ju dugale ci bir al janna motax ñu ne tok na fa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sa xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am liñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax nañ né sax picc yi nek aljana yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëmmal té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tudd mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mune ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy nak dama am naqar muniko ban naqaf muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waawa da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindif yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do de ndax ña ci lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamm jobbi ne ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljanna té gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te mëna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak mën neen ma ci am mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te lajulo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy doxal lepp mon ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wolbetiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu deg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré néna jan daadi daw daadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw néna mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu job nek liko wax ko lam wax jamu job ne ko dal mën na len wan garab gi legui nak janne ko waw numay def kayfa li bi itkhalikal janna war ridwanu iza raaka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisse mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jan daldi nga iblis daldi soppli ku ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis daldi joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéggé tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dootu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom tam mu daadi rek dagg ci garab gi daadi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخ جخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom sheytaani giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafetone njort ci ne iblis limu wax deugul nena mom iblis warna len nena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak nena ci len yikne ndike def nen lu ñaaw nena ci lañu commencé nak yik bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana nena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier war sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla terewon def nanu ko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu ne deret juju genn ci garab gi motax yalla ne suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dañ ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamne dere joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci len gis né ndéki ñom kat suluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk russe tay gis sa moro niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndéki shaytané fexena ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun te lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljan kon bokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñëpp aljana la ñuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ye ci top ak ye ci top kom waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonentu yàlla Adam alayhi salam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam Adam alayhi salam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka yi nga xamante ni ñoo nekk ci xabara. ñu ne baada an xalaqa allahu aadama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasixi jannati يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. ñu ne ginnaaw bi yàlla bindee suñu mam Adam ci ban defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmuñam ga soxnaam soosu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xéewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen. wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen fexe ba nax leen te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am te itam du ngeen dee ba mukk te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. daa di leen di giñal nag giñ lu foor. ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko dangay ngaang soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ da nga fexe da nga dugg àjjana boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. wante wax nañu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoo. jaan mësta am dangar rab wu sell la woon wu rafet rab wu baax rab wu yiw mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam waxtu woowu bés boobu ci la amee nag dangar moo tax ku mu laar rek nga yàqu. dangar ja nekk ca gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon Iblis. kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul loolu tax jaan am danar. Iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy. Adam ak suñu mam Hawa laaj ko ne ko loy joy. Mune len dama len yërem rek ndax da ngeen di xalel xamulen dara. Garab gi len yalla téré du dara. Taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom. Nonu la len naxé bañu lek ci garab ga. Wanti mbok yi nuhibbu an natasa'al kayfa dakhala iblisu ila al-janna ba'da an taradahu Allah minha wa yumkinu an yuqala fiha fi dhalik innahu dakhala al-janna ba'da an turida minha kama yadkhulu al-lissu al-la'im. Ñune dañu lacc iblis lutax mu am doli duggu al-janna te yalla dakk ko fa. Ñune yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc fa raw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom. Waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira. Motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewul gu reey gogu bu nekké won ci aljanna. Ñu ne nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Yalla neena fatte motax bañu wëlërenté ak adam fatte tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tudde ko fatte kat bi. Kon mo melni kon dañu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam Hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto. Ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu Allah bi 'ashrati ashya'. Ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñëk moddi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon terewuma leen woon ngeen lekk ngeen lekk garab gi ma wax leen itam ne leen sheytaane noon la ci yeen noon boo xamante ni kenn laam-laamin kenn laam-laamle wu ko ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd moo tax doomu aadama du mëna mucc ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu daldi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ca leen am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ca garab ya nek ci aljanna kon nak nit niké gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu né itam yalla nattono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé neen ci Usman ibn Affan mu ne déggoon na Ibn Atta di wax ni suñu mam Adam waxoon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mindeef yi dëkkoon aljanna wante moy buñ fa moy moo tax yàlla dàqñu ëndiñu fii ci àdduna mu ne kon nag fala yambaghi lana alfarah nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak péccexoo di feccak di def lu ñu neex mu ne li ñu war kay moo di albukaau walxasan dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la ñu nekkoon wante yow Bakara tax ñu daqi la fële ca aljanna indi la ci suuf yow nga fàtte loolu nekkee fii fecc nekkee fii mbég nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane dara defu ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek nit ñi nañu fàttaliku ne fa la ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni kërug mbugal la ci ñun feele moy keuruk peex ga moy keuruk noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne keur gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen keur gu yalla bind ci wetam kep ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci keur gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku nday ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk Amérique ki dëkk Sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanu ko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndekey ñung ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko défé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bogo nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa afa adamu rabbah faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ne itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxon yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nitata tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëllëg man dong, kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiire ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. moom leen leen waxoon ci waxtaan wi weesu ne wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. waaw yàlla nag ne ko woo leen wool ku la neex ci ñoom, waaw woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek, waaw nga xam ne balaa ñu am lu leen neex déglu musique.

0: ñune yi ñëk yi im ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko ëmb bu dis waaw ëmb diisel ëmbam ba mu dis gan waaw ci natt yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw té ciono du ci am mo nek noflay ci ñun wanté nak nattu bu mu nattu suñu mam Hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen ëmbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam Hawa ci moy wax na ni itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam Hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wañeeku manam jigen ñi seen diine goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonent mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jeele neen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yantib sallallahu alaihi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yantib sallallahu alaihi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñene lutax ñene xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari cede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye na goor xelam mu mat lolo tax ben cede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat cede comme ni ben goor maté cede waye nak xelam mu manki lolo tax yalla wax ni seedib jigen bala mat foko mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka fatte ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yew bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku leen ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté benn bu ci nekk momit sallallahu alayhi wasallam layal nako bi mu waxé nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wañeeku lele itam motax seen xel wañeeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: nak yi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna Hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fassé nako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biiram ñetti wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takku ko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew naan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu na ci jigéen ñi waaye du natu itam ci góor ñi jàpp idda bokk na ci natu yi ñu natto woon suñu mam Xawa natto ko itam njabootam ñu ne itam bokk na ci natu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy ndax yàlla moo wax ni arrijalu qawwamuuna ala nisa góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi kon kiliftef ci biir kër góor a ko moom jigéen moomu ko jigéen warul yilif kër ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër moom ko ci kaw ba ci suuf te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boobaa itam da nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi salaatu wa salaam wax ni su fekkonte ni nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo kon nag nattu la ci jigéen ñi góor ñi yilif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu pase bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu sëy ak metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rekk moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor waaw balaa fase tabbi fokk góor def ko ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom waaye nag farata la ci góor ñi te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw réy moo nekk ci jihaad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent musul am te du am bu mukk musul am lu jiitu yonent bi salaatu wa sallam du am itam ci gannaawum bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneexu bakkan rek nga topp sa diggante ak yàlla xam nga ne doo dara ndax musul ñëw ci benn téere musul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la musul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te musu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara ak yonent daal musul nekk jigéen te du ko nekk ba mukk kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur kon jàng neen ci alquran ca suratu Saba amoon na jigéen bi nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqis waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi tak nako ne ko soxnam kon dafa melni bour la waye nguuram mujjuna amatul solo ndax amatul solo mujjuna nek ci fufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki andu ñom dom worul waaw tukki jigen andu mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na andak koj armalam na andak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téralu ci mom fek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp la julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen yi dañ leen ko téré surtout jankh ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalaat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magget yi nga xamanteni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñoon mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñoom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni seen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñuy buumu sheytaane ñoo di xadaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonente bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xuloog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim na digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb, julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Liki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri war rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ne ak cheytaanul marid mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu. Cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm al xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu mu tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonente bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continue julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu mam aadama moy ko. Moom suñu mam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen moki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxoon digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yajtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دفجل أي ملاكة واتشيلين في تكو سوف موني كن نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jamaa bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploit exploiter jawu ji bo ci mene tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxoñ itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tuup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma prepare tude ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ni gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ rajo yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxoon digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al-a'raf choono bu reey wa safara toggoonu ko ak mbugal mu metti mbekte mu reey wa aljanna nekke nañu ko ak peex ak xéewal yu rëy ak bànneex wala araf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk biir ba piix rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al'adab mooy la ko féete gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nu mu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngeen gis ne da ngeen wone ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni duggu ñu jakarlo ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film bañu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wa la'raf bu ci seen bëtt tego non lañuy dumoyo wa la'raf kéro ba leen yalla di jëlé ci seen barap bobu di leen duggal aljanna kérok wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg aljanna and ak wa la'raf way duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wa la'raf wonanu wa aljanna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakumullah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañu mar amulen fi lekku gu tey te neex ngeen yonne ñu ko ndax dañu xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax nan len am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottuli nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko aramal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne nekkee am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam adam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñanteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàcce suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que looy nga Inde que la nekk ci Jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàcce suñu maam Adam alayhi salaam wàcce suñu maam Hawa wàcce Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kéro bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar mo tax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سمي مام آدم دالي ديبار جوغي اند ولا جيم ناك مكه يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون بي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام آدم عليه السلام نيونا مكه با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé makk mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bu ng ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu ri modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeele nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سسوسياتنا ويجسوم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek ya ak sa soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magga aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muné ko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muné ko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sorry dinañu ñew ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxo yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginaawu suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gannaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam bi muccu mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yeek nit ñeek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ dene aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seede nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ahakay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla yàlla mosul dañ di nekk yàlla te moom rek mooy yàlla te ñun ñoo d'accordoon ci ne moom mooy yàlla ca arafat keroog ba mu raayee deug digg gannaawu suñu mam adam ñun ñepp genn nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax laajoon nañu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i liljanna wa bi'amali ahli aljanna ya'malun summa masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i linnar wa bi'amali ahli annar ya'malun fa qala rajulun ya rasulallah fa fima al'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغ غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal nako ba paré jeex na murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj ko posé waji bi mu laaje yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonenti bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wone ne mom wa aljanna la kepp ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jote mu diis yi su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safaral waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deug nga xamne kon wa safaran non la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deug ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mune yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yep ci ñenti baat ne ko ben bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken lolou mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci
0: mu ne ko bi nek sama digeunte ak yaw modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene way yene wo ko ñu ci def dedet nit ku mel nonu sa ngëm yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi jullit

di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci kaw suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganara yi ngi ko noddu njël ganara yi ngi ko noddu njël pour lan pour fatali julit ni ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mo ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppek soppek muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondumaay modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes ci genn taxna fatena nu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal xna deug tabax yi fi bes tay eulek dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mune ko benen bi ci dess itam dom yi malen jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahab dural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام موتاخ جيلي نين سي ابن مبارك مو جيلي سي خالد جيلي سي حميد بن

gilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam li ñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو يوم سما بروم يوم ما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني يوم ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom lañuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax loolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis niko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax liñ ma jox doyul yalla neko man yalla suma dul dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagn yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gis setan yi di duggu nit setan yi di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen biñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaan jot ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaan jot ci yow mu ne dedet shaytané da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu seen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la
nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam jaay maana. Léeg-léeg nga am say doom, say doom yaradiku ba féewalelaak say mbokk, yooyu yépp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme, génne ko ci say doom, génne ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam, kon danaa ci def lu ma mën. Aadama nag ne yàlla, man kat munuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko. Doole joju ci yow lay jóge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam yow aadam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom Iblis am na pouvoir ci yow, wante ma ngi lay yëgal ne doom juu jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu laab lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab te dañu koy jege di ko protéger. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag cheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu laab, ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di watt. Aadama ne ko yàlla dolli ma, mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk, te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya. Benn bu bon boo def, benn bu bon rek laa koy jàppe, te léeg-léeg sax ma bàll la ko te doo ko yëg. Aadama ne ko dolli ma, mu ne ko yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Yàlla ne ko yow aadama, ñi sàggan ci sa njaboot ba toggoo bakkar yu bari, bu ñu ñaaw njort mukk ci man ci ne duma leen jéggal. Man yàlla xajoo naa lépp, lépp luñ mën a def ci bakkar mën naa leen ko jéggal. Mam aadama ne ko dolli ma, mu ne ko jox naa leen tuub te dootuma ko nangu ci yéen feeg seen ruux a ngi ànd ak yéen. Mu ne ko yow sama borom dolli ma. Yàlla ne ko léeg-léeg sax ma jéggal nit ki te duma baalu sama yoon neeku si, maa ko def ngir sama yërmande. Suñu maam aadam ne ko borom bi loolu nag doy na ma sëkk comme ngannaay pour ma mën a jàkkaarloog Iblis. Mbokk yi, kon insha allahu ci ak juma ji di ñëw insha allah ci leen fas yéene continuer waxtaan yi nga xam ne dox na ci diggante Iblis ak suñu maam aadam ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelusinen fasiyene continue ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan mi wessu gis nen waxtan mi doxone digeunte iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax and wacce suñu mam hawa ci jadda ci abdul hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mag té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent Iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu Iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatu manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su la digé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi Iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu mune ko musique moy sa nodd motax bo demé ci jakk Iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi maytafon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakk Iblis la musique mo fay nodd lool lu ko yalla wax mune ko waw sama kër gi ma wara dekk ban kër la comme yow ne nga wa annal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla kon man Iblis lan moy sama nek muneko durshi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bepp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe maniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci nek ba dindi wuñu ko nek bobu Iblis da fay dekk comme na muy dekké ci durshi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobé ndax bu fekké setul sobé nga fa day nek barabu Iblis ndax bëpp barab bo xamné dafa waaw motax bo téggé sa agn ñepp duggal seen loxoté waxuñu bismillah jappal né ñam wowo kacé lek mok Iblis sa bok ak ñam mbok mok Iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama nan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu nan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu Iblis la motax ñikoy jefandiko itam njabotu Iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi mune ko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari Iblis fexena ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna Iblis yi mu ko jox te ben bu ci nek itam jara moytu ndax Iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelé ma lamu man lolo tax bamu wacce daf ni Iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune Iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu ne ko bëri bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna sulayman alayhi salam sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ñi ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن بني ورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو منكيتم مما بطرست جمانو بو نيت نيب جاخلي jamono bu julit ñu bari salité nax ki gën ci minde fi tayji ruham wuy dina boromam. Sayyidina Ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidina Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow Ali bu len sang Muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonent bi moñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow Ali sangal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sangu ko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dugg bamélam fekk ñu sang ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sang ko ndax yonnati bi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu defal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyu ne ko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muniko man la khadir ma andu nak yonent yalla Musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax na ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa ñurum yépp ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndayek bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp xawaleen jur waye dañu japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nekku ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciow lu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waaw mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci habaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barap dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi wax nañu né adam alayhi salam dafa sédélé won é ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dañ koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jurga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yirmandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil taxul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñoom dañ dan duggal ci iswaru lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ni ngoy netle non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna sarax kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne al-qur'an wax na ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñ na ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yon neeku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol seetal li la yàlla digal te nga def ko. Lii mbiru àdduna la rekk, du dara. Wante taxul moom Qabil mu jajju. Lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. Mu ne ko boo tàllalee sa loxo pour rey ma, man duma la dóor. Wax nanu nag ne Habil yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji, wante moo ko ëppoon yaram, ëpp ko doole, ndax ko xeex fopp. Wante nag yara tax wanu ko ne ko maa la ëpp doole ndax magam la. Wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal, damay fayu. Déedéet dafa jàpp njàmburam, xam ne itam yàlla moo di ahkamal hakimin, te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte. Moo tax mu ne ko inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashabi nnar wa dhalika jazau dhalimin. Mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bakkaar bii te moo di jéemaa rey, bu ëllëgee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bakkaar ak sa bakkaar. Loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara, bokk ci mbooloo iblis ma. Man Habil mii de fas yéene wu ma mukk di bokk ci waa mbooloom iblis, ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko. Wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi, nee na nag bakkanam daal di taxaw temm ci rek bëgg Qabil rey frèream bii di Habil. Lan moo tax? Ngir rek jigéen, jigéen rek moo tax mu taxaw temm ci rey ko. Loolu nekk fitna bu rëy ci moom. Iblis topp ko ak bakkanam, rey ko. Soo ko reyul dana takk sa seex bi, te bu ko takkee nag dana nu am njaboot, te njabootam sax mooy dàq sa njaboot, ndax Habil labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw. Boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am, kon famille bi daf lay gën ba faw. Loolu nag defoon jax-jaxal ci xolu Qabil. Loolu tax mu bàyyi ba frèream bii tëdd di nelaw. Am na sax ñu wax ne keroog bi suñu mam Adama alayhi salaam demee di aji Makka, ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nekk farata. Ñu ne keroog bu mu jógee dem di aji Makka dafa dénkaane njaboot gi. Dafa wax ne, dafa wax asamaan ne ko maa ngi lay dénk sama njaboot gi, ndax kat gis naa ne cheytaane mu ngi ciy bëgg a dugg, ndax Qabil mii kat jaaxal na ma, ci xaw ma nu may def ak moom. Asamaan si ne quoi, man nag responsabilité boobu attanu ma ko. Nee na mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi, yéen kat maa ngi leen di dénk sama njaboot gi. Montagne yi ne ko responsabilité boobu ñun attanuñu ko, ndax kat nit dafa dëgër bopp, te duñ fi yenu loo xamante ni wax dëgg yàlla boo ñëwee dañuy rus. Nee na mu tourné ne Qabil, kon yow comme yow nag yaay magum kër gi, maa ngi lay dénk nga sàmmal ma njaboot gi, bu fi xuloo am, bu fi coow am, bu fi dara am ba ma dellu si. Mu ne ko waaw. Neke waaw googu mu wax yépp ak caay-caay la làq ci biir, moo di sama bàyyi daal bis bu demee tukki ci ginnaawam ci laay rey Habil mii, ndax su ma ko reyul du ma mën a jot sama seex bii. Moom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana daluman jahula. Kon loolu day wane ne nit léeg-léeg mu taxaw ci ne dana mën a yenu ab mbir na mu waree, taxaw ci ak décision yu mat ci wàllu daahir, ndéke ci wàllu baatin bi ay wari kese moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fofu motax yalla ne kon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu ñuko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuul mu yëngal noyuul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñu ne dedet dafa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فاي ديرك من دال ما دوي ديرك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من ني سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جف جوجونا خامنتيني دف نكو تمو دي ري جمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba cek di len wo ci nubbu akuko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooyé siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say doom ne leen ki dé mom ak suñu bayila won
0: suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na leen ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko top ñep ay miskin len yu doye di ñi ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonenti yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنا اك نوح ني ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yi def ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñi ko top nek na itam lu metti woon yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu woon yépp daanaka ñi ñakkon dara ja té seen poche di sul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakka yéek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah Seigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu dañ wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen

0: ذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيلنو كونتيني تشين بيوتي اكون دنگدي ديكو سونال واخني ني دا نا ген سي مبدمي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك mu décourager ben yoon yonent yalla nuh dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يالا نينا فخينانو نينا اي فخي ري فور ياقل يونت يالا نوح واي فخي مونيو جير ريك ما ياقو نينا نيوم امون نانو اي يالا يو ني دان جامو يالا يو مودي ود اك سواع اك يغوث اك يعوق اك نسرا mu tollu ci juromi xereum yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wudumi ak swa ak yaghutha ak ya'ukha ak nasra ay nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexem sheytane sheytane yakki walen ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
0: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدين بكي دلوكتين gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sambu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax senuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonentu yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر موتاخ ني يالا ني فخي نانو فخي مو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن باي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو نا خامني لا ورالون ني تباخ لين du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ continué nunu ñoom waa kër Nuh ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne mujj nanu tëkku Nuh ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi alquran ne qaalu la in lam tantahi ya Nuh la takunanna min al marjumin yalla neena nitu Nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada al tughyan al fajir min qawm Nuh kana la budda lahu an yalja'a ila Allah al qawi al adib ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمجاخلي ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko buntu bu mu mucce looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inna qawmi wér na ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yónni ci ñoom ñoom di kaddabuni weddi nanu ma ñu ngi may fenloo
2: kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom suko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb walajja al-kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq idha baqiya ha'ula al-kufar ila jawarihim fadaqa sadruhu bihadhihi al-halati al-alima wattajaha ila Allah qailan rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yadhirhum du'a'iya illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندمو غودي كيفير كوكو ناتي نيتني با نيتني فوكني با نيو فوكني صوبا صاح دوتول نيواتي ييفيري lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk woru ci aduna seeni beut silmakh walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yak sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deunam xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddii wa naharan ak beccet guddii gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma leen wowe li taghfir lahum pur nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jeli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bagn la gis bagn la deglu ngir bagn bum la bagn koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonenti yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gematuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bi fi bayyi dayaran kenn nahkat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye dañu sank say jam ñi jottona gëm sax dañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinne yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari né iblis du duggu dakaru bu yéme jam ñaajo rek wañéku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi légi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexeku diiné rek la motax yonenti yalla nuh nekon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi baye ken rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop wali mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal mangi lay ñaan nga jegal ma jegal len waye nak wala tazidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokale la di jamu leneen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan way wa qad jarat sunnatullahi ma'a almu'minin almukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل ñu ni yalla bi mu taxawé nak fasiyene nangu ñaanuk yonent yalla nuh daf ne ko defaral gal gal goku mu ko wax nak bato bop mu ko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mu dey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefir lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu weddi ñu jaaxle ci mbir momu don nen ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xale yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xale yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genn deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko dëgg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek ballal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko ballalé yonent yalla nuh xamne nak app bi jotna mu daldi oo ñiko gëm ñepp ñu dugg ci biir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xetu gayne yi nga gis yep jël na ci goor ak jigen seggi nonu buki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la ne yalla soxorul te yonent yalla nox bu beugé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nox bamu waxe secret ba yamu soxla won yep ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci biir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yépp takando kon nak ben baat bu yonent yalla nox wax mën na wo lamu soxla won yépp ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci genn ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nox ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblisa japp ci genn ga bëgg dugalé waaw amna ñu ne mu ne ko way mbam duggal donte sheytaane nga andal neena ci la soga amna ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak sheytaane te nox joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawe dafa yek ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënna mu waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun dugg ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi saawi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé man na ma protéger ci ndox mi ba duma lab bayyi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sévé sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu dom te nga ñew wante ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dana le musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atta bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu pass pass la gëna xol bayu deret bayu pass pass la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mup ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonenti yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire am mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndeyam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la motaxone ñu may la ndeyam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yakal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wir la yalla tekku ci loxom motax itam dom jencu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtani mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu guddu ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km djuroom ba meddu ko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom je ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu mëdd jigen jojulé continue bu mëddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: rab bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yi don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullah alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daal di leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tëdd de modi sam doomu nuh mu daal di jël yetam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam moobu daal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yon ci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax ti ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan nañ ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picc momulé ginnaw ci gina ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yep ci la nuh nak xam gu wer ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keer ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla Nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi tedat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla Nuh neko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay génna aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom Nuh bimay faat diko denk neko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiko ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asamanu suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga teddi yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rap buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla Nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla Nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla Nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi nenen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel ñu ci wax nenne lu bax da ci bisatam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacc ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajje bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mob taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenen ti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundu gi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayyi ko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu senen ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek continue ki yeen ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة، ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان، إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين. لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ويجمي كوشي نيكو وخننوني يغنى سينو كواتي تم جمي كي يالا التوحيد بوير lolou lu ciosanu la te itam du fi jog fek nit ngi ci dundu ci kaw suuf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joge nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xami ño fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti لا تخمو وخني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مني يفري ما كيدي اندلنا لن أي خبار يننتي يوم خمني منون ننوشي وارو وي نجبغ ياللغي أم ننوشي دول أمدر أم ننوشي دول مص ñub bolu agn la rek buñu tacc ëttu kër amna ño xamné dañu xif dem lek ci bu suur way amna ño xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yalla nam ci yow ñub fo dégg ñubu yalla wuccu waye képp ko xamanteni yalla namul ci yow ñub nak fo seen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf don jangale ak njub di jangale tawhid bu wir mom hud mu ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mu ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mu ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax sami ad ñi ngi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nuh yonenti yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yima wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla suralé wuñ ko ci dara yalla nak yabal fa hud pour mu war len tegg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquh هي قصة الدعوة إلى التوحيد إسوارو يننتي اللهوت موك إسوارو يننتي يويسو بن لا نخ يننتي لوان لك بدون واتي جميك توحيد متخ وانا لن ممهوت وانا أي نتم جاي مكم

manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dekk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem bi ñëw na té fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax dawuñu ko am da nga leen gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di nan lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu bitaghwaha idh imba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذن بعث بنو يبالي أشقاها كغن دفتن يوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلن ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بمورا نان بايلين كو تمو نان نختت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بداكور نينك ونك بلين كو راي وانتي ci seenu dëgër bopp ak seenu yaradiku ak seenu mbewte ak ñàkk gëm bu ñu ñàkk gëm yàlla tax nañu yebal benn waay pour mu loj ko pour mu ray ko nga gëleem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du mel ni ràbb rek jam ko ci baat bi noonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nag ngay rendi waaye gëleem dañ koy loj moo tax yalla ni fakk debuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu daldi lekkilem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na kenn xajatul ci néeg yi ñu daw ëtt yi gën a tàng ñu dàkk taatu garab yi mu gën a tàng ñi nga xamante ni yàlla dogaloon na ñu gëm saalix dëggal ko wéetal yàlla ñoom temps normal rek li ñu am yëguñu tàngaay bi ñi yëgoon tàngaay bi kay mooy ñe weddi woon te loj gëlem nga xajatuñ ci néeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci keru garab yi xajatuñ fa ñoom ñépp ñu nga jaaxle ndeki am na lu yàlla nar yàlla yebal benn niir espèce su xiin niir woowu nag am ker gu set ñoom ñépp ñu daw dem ca suufu keru niir woowu ndax fa leen mën a amee seddaay ndeki boobu am na lu yàlla namm la yàlla namm moo di bàyyi leen ba ñu dajaloo ci xiin woowule mu daal di leen àlak

nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xiin woo pour lut fa ker yalla nak daldi yebal ben malaak waaw yalla daldi yebal ben malaak bi mu yebale malaakam yi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox ye ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit ba ñu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumbaay yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyarihim jaathimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaagiya fa amma thamudu naal gir thamud ñoom de fa uhliku alageef na leen bittaagiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alage waaw yàlla ngeeg mbindéef yoo xam ne la mu leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dib mu mel ni giir samuut yàlla nettali na seen histoire ci suratul qamar ne kadabat samuudu bin nudur giir samuut dee weddi woon neen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xupp di leen waa weddi nanu leen فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني ندخ نتكم من دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيوي نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارالو نيوي گم لودول نتكم من واو نيكو توتل موم صالح دي واخني دال موم fen kat buy rëy rëylu la yàlla ne sa yaalamuuna gadan man il kadabul ashir yàlla itam ne inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum anna almaa qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yàlla ne fa naadaw saaxibahum fa taata fa aqar kon nga gis ni histoire yonent yàlla saalix yàlla nettali na ko ci saar yu bari nettali na ko itam fu mu ko nettalee daanaka la mu cay teg moo di histoire Jir'aat ndax dañu nekk ñaari xeet yu jege yoo te itam niroo woon ay jagle moo tax ci suratul xaqa yàlla nettali na ci nettali bu yéeme ci Jir'aat alag gi nga xamante ni yàlla alagoon na leen ko ci ngelaw loolu wante la mu ubbee saar wi mu di alxaqatu mal xaqa ci alxaqatu moo di bis penc bi di bisu dëgg bi nga xamante ni mënul ñàkk fokk mu ñëw di bis bu yéeme ba mu ko waxee ba noppi ci la indi histoire giir samuut ne giir samuut ak Jir'aat weddi nanu bis boobu di bis penc nga gis ni kon aw xeet foo déggee ne beew nanu rek c' est parce que dañu amul tawxid gëmuñu ne dekki am na waaye bépp xeet bu gëm ne dekki am na danañu bàyyi yàlla xel ndax dund gi daanaka guddul bànneex yi naqar yee ko ëpp noflaay bi coono yee ko ëpp wante cheytaani du dañ mukk di ñu mibetloo di ñu dig ay bànneex di ñu dig noflaay bu ñu gis ko mukk waaw ndax ne léegi nga gis borom alal boo xam ne day foog ne alal la koy tax a noppalu
fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion lene nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am nga dana ko indil fitna kon nak li tax julit bi meuna am équilibre meuna dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi man ko modi ni mu am tawhid gënni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lam waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne la ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté ñu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah mu ne ni yalla bu den nek di kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mu jé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mu jé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

تبارك الله تاينو فاسيني وقتانا كيان شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نلنكو ديغيوان يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني ني بند سي استوار بند نون ني سيني مام ابراهيم توبنا نو اي بايام اكي مامام باتا سيدنا نوح عليه السلام ني ابراهيم ازر موكو جور turwawu mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom neneen ibrahima tarih moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout ñu mëna gëm modine ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran برم بمن يوخني وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين كن آي بوبو دفني واني بايو إبراهيم آذر لتدون عيسو دمي كتير يهودي نيوم ديني بايم نتدون تاريخ سوتو بي أسكنم دنا دمب jeexi ci yonentu yalla nuh alayhi salam mudi jurom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax اسماعيل مفيتي وان ارض حجاز نخ فلا يايم دون سي لولو دنن كو جانغ سي بير استوار بي سي اسماعيل شلا فامي قريش فيني سي فامي بوبو لسيدنا محمد جوغي دي گن جي يوننت منين چاللهغي نيغا فيتي وون سي ارض كنعان ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domum bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis na ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dund bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسو إمام إبراهيم نجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci ko suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñam ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñ maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxee moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yore soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wal leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw, ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firaouna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firaouna doon roy. Namrousu nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom, ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil. Ñu indi jigéen ñi ëmb yi yëpp mu dajale leen ci benn place, tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldats yi di dajale jigéen ñooñu boolewuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyiku ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram, ba yàlla def Ibrahima mag. Wax ne ne nag mag na mag gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni mag na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggé ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def mo di commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون كي آدي بنا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lo motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde neku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neku fa nena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak haywaan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun la neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ la ala taakulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mudi gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen los ya dag sen loxo ya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لنياو وقدالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب غوري تي جامو جنوي جامو سنو يالليلة dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim andi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem andi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ na daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeena togn gonegi deful len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len man ta jariñ te du len man lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiko su ngeen bëggee mucc ci moom lakk len ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndem nam may ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجالي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoy tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu dal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non dog nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bañu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deggu duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakki kon nga gis ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da na nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ni ra'awhu yudhi'u yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ pu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñepp rus and ak gacce nax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muylo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonent ñi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñeeke wax ak mom war ko waye tewul bay ba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nuur ci kefer nuur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni kon ndax dangay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yenen ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu wor gu ko wonne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu kurisi gor gi te duñ ci woné ak yewaji duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci mi lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu da na ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot mu jif bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hada rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron

0: digënté man lu mu yarante yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim jinni at yu tek ñatte wiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na ci digënté bi jinni at ak ñatte wiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na digënté man lu yarante yalla nuh ba ak juddu suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël da yalla wacce suñu mama adama ci ko suuf digëntem ak jidduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar kon niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tomé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne mo doon serignu firawna ndax mo doon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñeen ci bur ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yéfer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi jundu ci khilafu dhahab ci bi muy lim mami yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bul bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkun ci namrouz nekkon ci firaoun ba muy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasara fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gëm ñi mo doon yenente yalla sulayman mom nguuram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yenente bi ne ko yas'alunaka an dhil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dhil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu mëna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo doon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nen ni suñu mam ibrahim ci waxtaan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëloon yobbu ko ci benn xunt wax nen ni yaayam la njëkk waxal ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom yaay ji ne ko man maa la moom man mii sa nday maa la moom mu ne ko waaw yow kan mooy sa boroom mu ne ko xana sa baay mooma moom mu ne ko waaw sama baay kan mooy boroomam mu ne ko xana namrud mi nga xam ne mooy buru dëkk bi mu ne ko waaw namrud moomu ku ko moom keroog yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rekk moo ko mas a wax ci xale bu tol noonu yaay ji wax ko baay bi ñëw waxtaan ak moom namru jaar fa mu jaaron ak yaay ji ne ko bay kan mom mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namru mu ne ko namru mom kuko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarkallu du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gellem la ak jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fopna ni ki mu bind dal dina xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla wone malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wer ne mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan mat wax nañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy neneen nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yak malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ak ci xaan yaang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi neneen ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi njëk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ne ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngaw li su fekente ni jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana meune doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri muneko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci ko suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab wali ñu musu ko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiril lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu yi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci leeru ngëm loolu la yalla bëgg jàngal sayyidina Muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam bu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé na amna lu yalla defal suñu mam Ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ng ko jox ak hikma bi ng ko jox lol nak lako suñu mam Ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamté fokk né ya len gën donté ya len gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam né ko ma la gën dédé daf ko wo diko layé bir jëmé ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tégginu ñewante lal ko ak kefeel ak yërmëne mune ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yati fattabi'ni uhdika siratan sawiyya mune ko yow sama bayyi man yalla baxina ma ci xéetu xam xam lum la baxewu kon nak nga la way topuma ma man la orienté ci yoon wu djubba yoon wa nga xamné ku ca téggu djubok sa borom ku ca téggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya muniko yow sama bayyi ngal la way bul nango jamu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytane rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeulal yalla nga def ko sa xarit def ko sa weru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani فتكون للشيطان وليا منيكو يو سما باي من كات راغالنا لول nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak mo dine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kumdul sa cër lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jégé amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jegeñe ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakhyo ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nax yow ibrahim da nga sip yalla ji may jam nax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li werr kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara munikul in lam tantahi ginnane so baye wul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjur ni maliya so mane to fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digeunte ñaari soppe yo xamne yalla len bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mu di njaacar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonte ne dafa nek xale bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu dore won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañu ma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram comme nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jaam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak Ibrahima wax bo ba rafiton na ndort ci ne bayam man na wulba ci ku joge ci tabarkallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm gogu rafeton na ci ndiok motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla nax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim wax nak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jéx ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatulo ko yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am bokku mupp mu jéggala dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy leneen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakalla wala muy ku gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtaan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دار نيكو سللل diko magal bu jigi dayo ba sax mom wonna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demone na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jek ya motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa zalik lol nak la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جل نياري نيت نيماي ريي اك نيماي دوندلي موديني دمي جل نياري نيت ньо خامني ريا وار سي نيوم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما ري ري ناكو كيما بال كون ماكو دوندل كون كلي دي مانا kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahima ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen katta ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow dispone legui nak dama bëgg yow ci tang tang bi nga indi jant bi jëlé ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wathaniyin al jahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يلي سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال مسلنكو ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gëñu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wéddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday ñu joggi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaaxaan demi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni diko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju baax ci rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju baax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima kuñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama serigne jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamné ñoo masan di mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi daan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melon ci Égypte so falo rek se tour rer pharaon rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeegina dayo ci tar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel. Yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm, ndaw su tabaarkàlla diñ lool, am dignité. Wante buur bi nga xamante ni moo di buuru Égypte ci jamono boobu, am na dinga maam ay espion yoo xam ne ñu ci dëkk bi liñ koy wutal moo di jigéen ju rafet, bis bu ne ak ka muy fanaano. Loolu moo doon habitudam, loolu moo doon aadaam. Yàlla dogal nag ba ndawam yooyu gisee saarata ci taaram ba ñu ñëw wax ko ko. Bañ ko ko waxee nag ci la ñëw ci maam Ibrahim ne ko, waaw ndaw sii nga àndal lan la ci yow? Suñu maam Ibrahim ne sama sœur la, sama sœur la, maanaam sama mbokk mu jigéen la. Boobu ragal na moom suñu maam Ibrahim wax ne sama soxna la, ndax bu ko waxee mën nanu ko rey, su ko defee buur bi mën a aaki moo soxna si. Mais bu nekkoo sama sœur la nag, loolu mën na tax buur bi baax ko bañ koo rey, ndax def na ko ñu bari. Mu mel ni kon bi mbir moomu amee, buur bi ne ko nag na solu, na sangu ba seet solu, tabaarkàlla nga indil ma ko ca pale ba, ndax tey moom laa fas yéene fanaanoo, wal iyaazu billah. Yàlla dogal suñu maam Ibrahim wax ak saarata ne ko, man kat dama ne buur bi yow sama jigéen nga, waaye nag wax bi fenn amu ci, ndax sama mbokk nga ci wàllu diine. Comme nag sama mbokk nga ci wàllu diine, kon wax bi fenn amu ci, te yonent bu ne wala yu bu ne fenn ngay daw. Ni ko kon nag bu suñu kàddu juunoo, boo demee ci moom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama càmmiñ la. Yàlla dogal suñu maam Ibrahim bi nga xamante ni saarata départ na, war a dem gannaaw ba mu soloo tabaarkàlla, defaru ba jekk ci taaram bu jéggi dayo ba ak yiw ga tabaarkàlla, ak na ko yàlla ñoŋale, kenn mosu ko xam ku dul borom këram, musul xam caaxaan mosu koo jege. War na dem nag ci pale bi, ndax saay saay jekku na leen te amuñu pexe, ñu wéeru ci yàlla. Keroog bi saarata départ, suñu maam Ibrahim dafa kàbbar di julli. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na problème bu ma mos a am, nee na du ma jël alcool, du ma jël drogue pour jéem a démystifier problème boobu déedéet. Nee na su ma kàbbaree julli rek sama xol sedd guy, wa qurratu ayni fi sala. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim loolu moo doon jikkoom, saa bu mosaa na am problème rek kàbbar julli. Waaw, yàlla nee na na ngeen seen problème àdduna na ngeen ko dimbalikoo muñ ak sax ci julli. Soxna si départ na, suñu maam Ibrahim mu ngi julli, waaye ci biir julli gi am na lu ko ci yàlla wan, ndax dañu ne cheytaane dafay daw ci nit, nit ret di dawe ci nit, te am na loo xam ne bu dee kumpa maam Ibrahima la mën na jur ci moom sikk ba abadan. Yàlla nag murir ko rido yi nga xam ne moo dox diggante dénga diggante ma pale ba ba tëj nan buntu ya tabaarkàlla, buur bi wet naag soxna sa saarata, waaye teewul mbir mi mel na ni télévision, wala mu gën a fis ci maam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demeeg yépp tabaarakallahu. Loolu mooy li ko yàlla wan pour bañ a def ci xolam sikk, pour rek cheytaane bañ ko mën a jaar fenn. Kon tabaarakallahu mbokk yi, histoire boobu danaa ne ci ajuma jiidi ñëw ci kàttun yàlla ak mbaaxam ci leen koy mën a yeggale, diggante buur bi ak suñu maam saarata ak suñu maam Ibrahim. Kon tabaarakallahu lolou lañ amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was-salatu was-salamu ala al-bashir an-nadir sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahabaam dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul haq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit ahmed sam mbokki yi ñu fas yéene rek continué gi yéen histoire sayyiduna ibrahim alayhi salaam gis neen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax yàlla wax sayyiduna muhammad ne ko ibrahim alayhi salaam model la ci yow yàgg ku la gëm ndax dañu demee ba am lu leen wóor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bopp gëmatuñu yàlla maanaam gëmuñu yàlla sobe lanu ay yéeféer lanu dañu dogoo ak ñoom gàddaay bàyyi leen loolu la yàlla wax ne qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu ida qaalu liqawmihim inna bura'au minkum wa mima tacbuduuna min duni illahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan xatta tu'minuu billahi waxda yàlla ni yonente bi sal allahu wasalam am na jikko yu ngeen mën a roy ci ibrahim ak ñi gëmoon ànd ak moom ba ñu waxeeg seeni nit ne leen ñun daal seet nanu ci yéen wicc ak lépp lu nga xam ne sax ngeen ko di ko jaamu mu di xërëm bàyyi yàlla weddi nanu li ngeen di jaamu weddi nanu seen diine looloo taxoon nag noonoo dox seen diggante ba ñuy rayante di bañante mu mel ni kon julit amul sañ-sañu dogoog moromu julitam wala mu bañ ko diggante ñaari julit cofeer rek mu fa war a dox waaye nag ab yéefeer ak julit cofeer warul dox seen diggante mbañeel gu mat sëkk ma fa war a dox loolu la yàlla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum ne na yonent bi ak ñi ànd nag moom ci sahabatul kiram ñu soxor lanu ñu jéppi lanu lool yéefér yi waaye nag ñoom ci seen bopp dañu bëggante ci seen biir kon jikko boobu yonent bi roy na ko ci suñu maam ibrahim sahaba yi itam royoon nanu ko moo tax ñoom ba ñu dëddoo yéeféer yooya ak intérêt ya ñu am ca ñoom dañu dëkkmal seen borom moo tax ñu wax ne rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir ci yow lanu fas yéene dellu ndax mujj gi ci yow la lu ne ci yàlla lay mujj moo tax yàlla ne kon nag ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bu mujj ba nee na képp ku mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak it ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahima bayta xam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay domi baylan mu melni lout momu ku bax la way amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk buñu wax iraq muy iraq jaar nañu ci dekk buñu wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bimu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa burgu kacior burgu bu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bimu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sarata mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah

teetum yalla mo am mom teetum mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ni tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droit wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu rëccu wu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal ludul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba bam ko waxee ni ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwéet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qaalat lahu hajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu mëna julli mëna wor mëna joxe azaka tabarakallah mëna aj makka mëna mokku rum wax ci diine jappandi ci lool loolu mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonk la falewu la rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga tudd fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana bawo fune mëna am xewal gu nga len defal dañu ñu ko yëk ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba

azaka bu jote ñom ñep dañu genné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sante yalla wa gox bobu man nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sante yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'il 'atashan shadidan faj'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax ne ni digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar ci kërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am tiyaba ju toll nonu dawal saf ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon ndigalu ci kërëm mo am barké bobu ba ko dem makka bo dawul saf ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax u jaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka momu nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko koñuy baye ibrahim ne ko ila allah yalla la len baye kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak bal ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fek na bobu malaka mi di jibril kedde na suuf si ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé rakbatu jibril manam kedd malaka momu ñuy wax jibril tudde nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek

mumeni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci say jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am takandeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi aksé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy misfi def ko ci plate yu jek te rafet dadi indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu Ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulgen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga nan bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko نكو يحق لهذا أن يتخذه ربه خليلا جبريل جاستو ميكائيل نكو نك دك دك يين تواجي برومم دفكو خريت كون نك يالا لبن إبراهيم خريتم دك نخ إبراهيم مو أم كومبورتما بوك يالا نوي با دفكو خريت نك إبراهيم ددان يك يالا تي لبم تي لكم تي لبم موتخ جبريل نكون يين ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plat ci tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci su diinéna li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayf yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñoo lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sarata re modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sarata re ci kemtanu yalla sarata re itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki ata la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sarata re waaw te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moo yéem sarata ba mu re waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax sarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgg doxu bidaas toll ci sama juróom ñeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant wow bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a dagge léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxee ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax Ikrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na du reetaan nee na lim ci jublu mbërëg la mu ne ay xaadat xaadat fil waqt maanaam bi ñu ko bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom nee na saarata dafa daal di indisposé ci saasi daal di gis baaxam moo tax doxikat boobu ñu ne doo ko firee ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nax ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallahu ñu fassiyene continue ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد ويكت بنينا سنيو دومي سنيو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باغ دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gu mu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتو كنكو يو سما باي للا يال ديغل دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يال ديغل تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغي ينجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahima ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox bokki fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dara ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delu keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol num ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xole muneko souvenir bo xamne man na mako fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nañ ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delu ci def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañoo égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufiane ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bob motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tuarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu degg nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modi ne iblis mo don influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ne ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq gi di gëna réy motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah isma'il itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natt bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni wu nattu, so bu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yawm, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismaïl mi Ishaq lañu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawreet dañu gis ni Ismaïl mom la no rey, ndax lolou moy li wër ñu bindu ko ci sen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier, waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu rey modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil الذي ينتسبون إليه. ñune li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolou ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq lañu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñëpp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jaqleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jif yi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def sé di discours né ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek la nu ñaané arab yi waye dal li gëna wor modi né kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delu sé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wékk ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yey na len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defal lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinim la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonent bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxone hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ناتي مبيري

neeg boobu di neegu yàlla. Moom la yàlla di fàttali sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa id bawwana li ibrahima makaana albayt an la tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya litta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud. Yàlla ne yonent bi fàttalikul sa naatongo yonent bu ñuy wax Ibrahim ba ma ko wone barabu kaaba ga pour mu tabax ko. Maa ko wan barab bi ndax fondement ba réeroon na, ndax dañu wax ne kaaba gi suñu mam aadam moo ko njëkk a tabax. Waaye ca mbëndum yonent yàlla nuux ma ca la lu bari yàqoo, ca la lu bari yàqoo bi Ibrahim ñëwee itam wax ne ne bi ko yàlla joxañee barab bi wax ne ne ngelaw lu foor moo upp. Ngelaw loolu nag moo sulli fondement néeg bi, te neneen fondement ba àggoon na ci juróom-ñaar fukki xasab. Ci la suñu maam Ibrahim na xam ni fii lañu war a tabax kaaba gi. Kon yàlla ko feeñal ci intermédiaire ngelaw lu rëy loolu mu yebal. Moo tax yàlla ne yow Muhammad fàttalikul ba ma wane Ibrahim barabu néeg ba pour mu tabax ko. La ma ko waxoon nag man yàlla moo di ne tabax ko fexe ba lépp lu di xërëm nga dàq ko fi setal ko ba ñu bañ fee jàmmu xërëm. Fexeel itam ba kenn bañ ma fee bokkaale. Ñu ne xërëm yooyu yàlla doon bañ moo di xërëm ya nga xamante ni giir jur hum ak amaliqa yi ñoo ko fa indi woon. Ndax giir googu ñuy wax giir jur hum, te moo di ñi ñëwoon fekk si haajara ci Makka ndax gox ya ñu nekkoon dafa ñàkkoon ndox. Ñooñu ñoo ëndaale woon seeni xërëm teg ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu. Yàlla nag ni Ibrahima xërëm yooyu na fi jóge, xërëm yooyu nga xam ni giir jurhum ak amaliqa yi ñoo ko fi indi na fi jóge. Ñii ne lu jiitu Ibrahima di ñëw nee na barab boobu dafa am ñu fa daan def ay xërëm daan ko jaamu. Yàlla tere ko xërëm yooyu pour ñu jaamu ko fa, looloo tax mu yëg mu digal ko pour mu yëkkati néeg bi dàq fi xërëm yooyu. Ndax ku ne xam ne ni Ibrahima la ko jëlee seen dëkk mu gàddaay jóge Irak jóge Babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara lu dul rek xeex xërëm ak gàddaay lu bon. Ñu ne wa tahhir baytiya litta'ifin, moo di ne yàlla daf ko wax ne ko néeg bi fexeel ba lépp lu di sobe ak tilim tilim na fi puus na fi dandu, lépp lu di bokkaale itam na fi dandu. Moo tax suñu maam Ibrahim ak kaaba gi ak la ca xew tabaarakallahu yépp insha allah ci waxtaan wi di ñëw fas yéene neen koo indi. Ndax mbirum tabax kaaba gii yàlla jaarale ko ci loxo suñu maam Ibrahim kéemtaan yu rëy def ci feeñ, ay mbir yu mag def ci feeñ. Loolu nag tabaarakallahu waxtu wi daf ñu dab, fokk ñu bàyyi ba ajjuma ji di ñëw ak jàmm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد جولدي أي نيوم أكي صحابة delu ci nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen khalid sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen khalid ahmed som ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi ngi won ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ni dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam je ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jottali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adacuhu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam, ci la jibril ñëwee jox ko xeru tedd wowo ñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeer wowo nga xamni ñi aji ñep dañ koy ñeukenti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngeen yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal la neena soko mene fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mene tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continuer lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine yombal la yalla teggnu ci ben ciono xeru am solo wo di hajarul aswad sayna ismaeil moko indil ibrahim mu tekko ci ruknu ba motax ñu ne falam martafa'a al bunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa ismaeil yunawiluhu wa hadha al hajar alladhi yaqifu عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم ني امنا بن خير وغا خامني بي سونو مام إبراهيم دي تبخ كابه جي خير وو تيلا دان تبخ تيلا دان تخاو إسماعيل ديكو جوت لي مول يي موي تبخ ني ني خير وو نك مو دان تخاو دي تبخ موم لا نيو تودي مقام إبراهيم كو ديم مكه دا نيو لاكو وان kon ko dem makka danen la won hajarul aswad danen la won itam maqama ibrahim moy barab bam don taxaw dom ji diko jotali xeer yi moy tabax barab yoy yep yalla daf ko bakel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba gu mag gogo ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba mate yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecc xo motax e soufsep makka fa upp jam lolou nak lo len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mudi barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ko ci alquran ني أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون نينا يلا سبحانه وتعالى نينا ما جابنا مكة إبراهيم كستم mu nek barab buñu ormal barab bo xamne dañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré Chine ñu koy yobbu Mak lay ñoré Afrique ñu koy yobbu Mak lay ñoré Amérique ñu koy yobbu Mak kon Mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolou rizqan wursak la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ ne tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax ne makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bogu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am na nu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko way ibrahim ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutoon montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allah qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonenti yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allah qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamon gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhamin nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon ni nak kam ta layu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran li ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonenti bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دانا لين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédé bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne gu goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dug ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu ne gu ko lolu so demé ci kere sire yep bind nañu ko sir hajj mali si way ko ci khilasud dhahab fi sirati khair al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenen ci bi mu juddo neena fek na prepare nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara néna itam bimu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki non itam bimu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدن بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam dess na ndax xabar nanu la nga xam gis nga légui nak ba dess té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonentibi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonentibi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana da nga gëm munema ahakay gëm na waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يال والو دكال نينو دو دفا أمسك كنا يال منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك دوليكو خم خم كي جاكار لوك deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dekkalé du laaj bu ñak teggen ci digënté mak boromam diingatu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dekkal waye dafa bëgg dolle ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك برم خام خامي ووتي نانوج نخصو ديني تابلا ابن عباس نينا بيتش مغرنوق لا اك طاووس اك حمامة اك ديك مدي سيق ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamu jop ak picci mu ñu wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ne suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé seen yapp jaxassé dunqiya jaxassé yépp yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour neena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam du wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunq ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew ni mu gëna compliqué rek non la ko défé amna ñu né ba mu leen rendé dafa téé seeni bop waaw téé bop ganar fi téé bop jamm jo fi téé bop pitax téé bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse sédel leen montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naaw di fekkante la cey deret mu ngay naaw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji not ci lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax nonu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxné as-sabru nisful iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بروم neena modi ak ngeum nak budé sétuk ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يرنتي بي نينا تابي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتاخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغغلو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lumu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ni am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dé génné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné budé génné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit lén ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonentibi daf né kune nga la nga manam kune daf ne na nga indi participation bu am solo kérok Omar ibn al-Khattab daf ne li Abu Bakar di meuna joxe yépp ak li xolam di reuy yépp ci Yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reuy bi Sayyidina Abu Bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi depense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci Abu Bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom mo dine bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko ci ranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima dindamo lolou rek ma tek le fele ni yakbuna khari ni nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma lako defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wour sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna téméré at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronat yalla Lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronat yalla Lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamu len ne yaronat yalla Lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci Lut rek tax mu wax lolu فقالت له الرسل نحن اعلم بمن فيها ملائكه ينكو نيون كات نيو لا گنا خامني فا نيك فوف نك لا ملائكه ي دال دي جوغي دال دي ناو نك جوب لو دك بوبو ني واخ سدوم بور فاس ييني الا خيت و بون وو فا دك ني ني بيغا خامنتيني نيو نين با سي پگو دك بي نانا فلما انتهوا إليها لقوا لوطا في أرض له يعمل فيها ميني بيغا خامنتيني اكسينن باتيو بيغ دوك بي يالا دافا دوغال ني داجيك يوننتي يالا لوط سي بيغ دوك بي مو نيك سي تولام دون فا باي اون فا ليغي سيرين بو ني واخ قتاده net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa waxna ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len Lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñoom bi ñu ñewé di waxtaan ak Lut waaw jeu feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu tolok waxtu dox nañu ko yen ci yalla Lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabar wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabar wa dekk bi yen ci yalla Lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ardh وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي جنا بون تي كو سوسي فيلا دك وانتي دك بي جنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla Lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yilen yalla wax la won yilen yalla santone nanu ko deglu ci yonent yalla Lut deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla Lut da di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon ngeumul yonent yalla lut falé wu ah topoto wu ko sax moy nonam bi ñeuk yitam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teudde len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf da neuf ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñëwé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daq bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yonti yalla lut bimu amé gan ñooñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw lañu yiw gu nga xamné yonti yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw mo tax nak mu wax ni hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lot nalen gannaaw bañu yegene gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu wa daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak nañu namoon modi say say gan ñi yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatché ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ah amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ah amna ñu wax né e li tax muni haula'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxu ko jaaxlé la waaw amna ñu wax né e daf né sama doom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama doom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door doomam mu bañ ñu door doom ji mu ñew ne la bayil sama doom te door ma waxin la bayil sama doom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sen kon jaadul yent yalla lut di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may ah mën na leen may sama dom yi jigen ti duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonenti yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxinu ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yeey ci ñoom wayante wa keur yonenti yalla looti safara rek moy yeey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonenti yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne ma lana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mo sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demee ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bubu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu toog rek japp seen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muniko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xalam nak soko dal mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangou na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan du koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def té xémi ba kacior yi ñëw songu ci kër këru nit yonent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne xeye ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jégé jégé nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggulo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutuk mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxna example ci
1: ñi nga xamanteni wedd nañu yalla jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy sey ak ku bax ñi joggé ci Alla ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatam ci mom yi sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wuko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw falewulo warmalulo wutolu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara la nu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñooñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xaloleen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax kenn gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'zabi والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با نيو دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نات لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط ديكو ليما بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam ba ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñi ne déedit génnul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sayyidina jibril ne ko andal ak ñewot gi le gem ngeen top guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessuna wa mu ne ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax mu ne bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lo genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wéddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yoyu benn dëkk ba modi sadum amna benen dëkk bu nekk ci wétam ñukoy wax amura ak benen dëkk bu ñi wax dawma ak sa'ur ak benen dëkk bu ñi wax safra muy juroomi dëkk waaw ñu né wante nak dëkk bi ñi wax safra moom gëmon nañu ñoom ño jottu mucc waye ñenti dëkk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dëkk yi ñoom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yekkati len waaw wax nañu ni bimu len yekkate yekkati na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim begg nañu sa bi siq ak mewu xar yak bey ya nga xamanteni ño dekké won ci dekk bobu manam dañu yekkati dekk ba bamu tim asaman waaw nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw moom la fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daldi faatu motax yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin yenen ci bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mo bëgg nak nga firil ma sa tour yooyu la yàlla tuddee ndax yow jibril da nga bëri ay tour mu ne ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin waaw yàlla ne borom kattan gi yàlla tuddee na la borom kattan waaw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru kattan yow naka la sa kattan demee sayyidina muhammad muy laaj jibril jibril ni ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fi lhawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat addik thumma qallabtuha dhahra albatn mu ni ko yow sayyidina muhammad kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko wul laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biiree woon laa féetale biti li bitee woon ma féete ko biir yéen ci bi ne ko eskay yéen ci bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu mësa yoni yépp message bi mu leen jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokki yi nga xamanteni bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

dëkk bi ci laafam yëkkati ko. Ba mu ko yëkkatee ba ca kaw noonu rek la ko wëlbatee juutal ko. Waaw, mel ni nab boo yëkkati rek dëpp ko. Noonu la waa dëkk bi faatoo. Waaye lu ko jiitu nag dañ leen taw ay xeer, leen tawi xeer ba ñu sonn. Waaw, xeer ngandi xeer di jóge ci kaw asamaan si di dal ci seen i kaw. Waaw, ñi ngi di daw, xeer yi di mabb kër yi, ñu sonn lool. Waaw, dem ba jikki rek Sidna Jibril jël nag dëkk bi ne ko doñ ñett ci kattanam googule ak doole ji ko yàlla jox, yëkkati dëkk ba ba mu jege asamaan. Mu daal di koy dëpp ci suuf si. Waaw, moo tax ñu ne dëkk boobu leen noonu leen yàlla alage. Ñoom ñëpp ñu daal di faatu, kenn desatul ci dëkk ba lu dul waa kër lóot ñe ko ci gëmoon yore woon pas-pas bu sell gëm ko te topp ko. Moo tax moom la subhanahu wa taala wax ne yaa luut, yaa luutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id. Mune والبقعه التي اصابها العذاب هي البقعه التي تعرف اليوم بالبحر الميت او بحيره اللوط. ني برب بيغا خامتيني فلا خيو خيو بي امون خيو خيو بو ماغ بي نينا برب بوبو لا نيي واخ موم لا نيي تودي ليغي بحر الميت ام نيوكاي تودي ايتام بحيره اللوط. ني جيج غوغو ناك موسول وون ام ci xew-xew bii nag bi suuf si yëngatoo ci la baxrul mayit boobu am. Ñu ne am na lu ñu mën a jëlee ci histoire bii di histoire yonent yàlla Lot. Moo di ne yàlla mu ngi moytandikuloo nit ñi ak ngóor jigéen ndax baaxul, ndax mu ngi bokk ci jikko yi gën a ñaaw, jikko yi gën a bon, jikko yi nga xamante ni ak nite daf ko sib daf ko ñaawlu. Te itam jikko boobu nee na ak yàqu la ci nit ki, feebar la itam ci nit ki. Waaw, nee na société bu mu am société boobu société bu bon la. Waaw, ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekkee nit ki dafa dem ba nekk góor jigéen, bu boobaa raba ko gën. Waaw, ndax ak ngóor jigéen rab ruus na ko te du ko def ba mukk. Waaw, kenn doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu góor yu sëy mukk amul. Waaw, xaj yi sax duñu ko def. Mu ne kon nag yàlla bind nit ak la mu def ci moom terale ko xel ak ni xel selleek ni mu baaxee. Waaw, waaye nit ki yàq boppam ba dem ba say ak góor di ko gënal say ak jigéen, loolu ñaaw la. Moo tax alquran bàyyi na xel crime boobu, ñaawteef boobu alquran bàyyi na ko xel, jox na ko itam importance bu nga xam ne tax na jéebaane na ko ci biir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam, di wax itam ak bonam. Ngañ na ko ci barab yu bari. Waaw, moo tax alquran melal na waa kër Luut ci melokaan yu ñu ŋàññi, melokaan yu ñu sib, melokaan yu bon ci saar yu bari, ci ayat yu bari. Yàlla melal na waa kër Luut ñi ci ne ñoom ay noonu yàlla leen ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alcaalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aadun. Yàlla ne qawmun aadun, mu ne waa kër Luut ñi daal samay noon lanu. Waaw, ndax
dañu jalgati sama loi waaw mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yak valeur yoyu waaw neena mujju na nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop waaw ni nit di nuré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mënaté bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ko xamanteni ngor jigen nga nonu yalla nga kep ko nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ko nga xamanteni waaw shaytané man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw al-ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al-jahli halak way kat banena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahl alladhi huwa dhiddu al-ilm kama yashmulu al-jahl alladhi huwa bi ma'na as-safah wat-taish was-safih at-taashi taish la yutraku lahu al-majal li an yasul wa yajul بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين باسكو لولو موي ليغا خامتيني موم لا شريعه الاسلاميه ديغلي وصفهم الله بالاسراف يالا تودينا لين ايتام اي ياقكات واو انا غور جيجن بو جيس ياقكات لا واو انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون واو يالا تودينا غور جيجن ني اي ياقكات اي اسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو با ياكو تي بليزير ياقنا سن باب ياق سن يرم تي بليزير جيغنانو دايو لول تي ياقو غوغولي te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bob neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde goor waaw pour jigen nga dem ba yow goor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci goor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour goor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon goor jigen ni ay yakkat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wante nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolou xewna fa
ay nit ñuy jog di manifester di wax ne goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolu bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak goor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël leena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indi ci xétu jangoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دا نفي فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw seek sa soxna ci gannaaw gën la neex nga seek mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotee suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal li la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila an al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax nañ ne l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak ko ci gene neena lenn ci borom xam xami wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw moni lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yanti binena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih
Abdoulaye Ibn Abbas néna yonentib sallallahu alayhi wasallam néna képp ku gene fekk muy def néna ak nguur jigen néna na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom néna nguur jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe néna ñu bamax ko ba paré néna tofal ci ay xéer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak nguur jigen bon waaw néna ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa kër lout ña dañ leena sanni ay xéer asaman ci di tawi xéer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom Imam Abu Hanifa néna ak nguur jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xéer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonenti yalla lout yonenti yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti te balen di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp ne ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi ne na émission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdullah Salam di délégué quartier ci Grand Yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam Alhaj Mustafa Gueye di nuyu Adja Yassine Fall ñom itam nek ci Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu wallare dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julidi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Jadi kan jep mbok yi ñu

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

هذا الله عن شيخ التهاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يدخل تعالى جدومني كتمون جسد كنجبل كمون دتوك سنو بكار كمون ñu musulmu ci yàlla ci suñu ay bakkan ak suñu ñaaw ca fi jëf ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub mu woon ne yàlla la baaxe, képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jànkute day woor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom. Mu ngi sedd te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rakkal, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Ñu ngi jull ci yonent bi di jull ci ay sahaabam. Tey nag dañ leen indil waxtaan bu am solo, moo di histoire Seyiduna Shaib alayhi salaam. Yonent yàlla Shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoiram ci alquran. Shaib nag moom la wala fii di wax Shaib. Shaib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tànge woo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shaib ñu bëri yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuuh moo mag ci yonent yi, ñu bëri foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shaib moo koy gor. Ñu wax wax nañu ne yonent yàlla Nuuh amoon na junni ak yu manqué juróom fukk, waaye Shaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire benn. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko. Te ay kentaanam bëri nañu. Mu ngi ixtalafa ulama u fi nasabi Shaib. Fa qala ahlu tawrat huwa Shaib ibnu Safwan ibnu Ayfan ibnu Nabi ibnu Madina ibnu Ibrahim alayhi salaam. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq huwa Shaib ibnu Mika'il ibnu Yasjur ibnu Madina ibnu Ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. ماني بروم خام خامي ولانت نانو تي أسكن شعيب سودمي تي توريت تاريبي وكيون تي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني شعيب كني وخ صفوان موكو جوف. صفوان ku ñuy wax Aïfa moo ko jur, Aïfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahim alayhi salaam moo ko jur. Kon bataay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, loolu taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya maanaam bàyyu yonent yi. Kon ndeke Shaib Ibrahim maamam la woon. Loolu la mu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawret, wala ci xeef yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu waccoon, ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye histoire bi ñuy wax Mohammed ibnu Ishaq nee na Shaib ku ñuy wax Mika'il moo ko jur, Mika'il Yasjur moo ko jur.
yesh jur madina moko jur madina ibrahim moko jur ni shaybu ni metrum ci yangu surani ñu ko wax yatrum yaayo mo ngi tudon mikail mikail mi nak wax nañ na lot moko jur tan lot mo ngi tam yeen ci la bu nga xamanteni mom la ñu yenn woon ci xet wa nga xamanteni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tànk wala boob ci maana bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yenne woon ci xet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa sii woon ci ñoom lot moom moo di maamu shaaybu ba tey ndax shaaybu lot moo jur yaayam mi shaaybu silmaxa la woon waaw dika yonent yi amoon na ci ku silmaxa mi shaaybu silmaxa la woon dañuy wax bu delloo ci alquran ci ni yàlla nataree histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka feena daifa naan ko yaa ngi wax desenaa sa bopp te nekk loolu lu dul say maxa bu doyari ci suñu biir kon loolu day wane ne shaaybu mii seen maxa la woon سليم بن وحق قتادة وخنا بعثه الله إلى أمتين يعني يبعلنا شعب ميت ناري خير واو كي أهل مدينة أب أصحاب الأيكة واو كن جسنا النهر انتهي بني تبنى خيط نهين يبعلن وعلمهم ينكو يبعل تناري خير yonent bi salaa alai wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboole nit ñi kon moom xeet ñépp la waxal waaw shaaybu bu wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci daskan ko ci nekk rek benn xeet nga waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di shaaybu mu ne wa ila madyana axaahum shaayba woon ci dëkk bi nga xamante ni xale shaaybu dëkk ñu koy wax madyana dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la ñu tudde dëkk bi mu di madyana madyana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom bi ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fetewoon makka ñoo ko sanc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di salata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaqa ak madyana madyana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu ñu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila madyana yow yonente bi sala alai wa sallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madyana ndax amoon na fa sa naatu nga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax shaaybu ndax da dugg na ci soiram di ko laaral mais diggante madyana dëkk boobu ñuy wax madyana ak dëkk bari ñuy wax égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xawlaa xëcc tuuti mais yonent yàlla shaaybu kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis nga ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam rey nit ci kër Firaun ba faraxe ne di ko wut ray ko dafa daw daa di dem ci dëkk bii ñuy wax madyana dem na ni itam fekk fi góor gu baax gi ñu wax shaaybu shaaybu daf ne ko ma jaw ta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga
ci nit ñi nga xamanteni ay patteur lañu ay toñ kat lañu kon dekk yoonte wala xaybu bobu wala na xaybu kilifa la fawon ba xamanteni itam dant am nañu ko yeddi ci nitam wala am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madina ak ashabul ayka ñetti saar indi na iswaam mu di suratu araf ak suratu hud ak suratu ak shara saaree yoo dana bu ci nekk indi na histoire kii di yonent yàlla Shuhayb mu ne aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tadfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yi nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yeefeer yi nga xamante ni itam ñi ci nekk commerçant dañu doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ni daw nañu fekkeelu noonu nangoo ñoo sant yàlla ci xewal gi ngeen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari loolu difa sax nekku ñu dara ba ñu demee nag ba wedd xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ci def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a indil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw mooy yonent bi ñi nga xamante ne dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca mooy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di ma yore man buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a métti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du mayu métti rek laa ciy waaj ëllëg waaw ma jëg leen tiw salaam wa sallam nee na nee na ci perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fen ya feesa na ko lu dul ay mooy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ca topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii ay jigéen yàlla jox daanaka dañ ko cee mooy waaye jàmmuñ ko ci waaye lépp yàlla dañu ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madina axahum shuayba qala ya qawmi ibudu llah ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyaala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxit yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madina am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb
mom jiddon na wo aw mitom nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bolen di wagn pese yi ak nette yi na baax yu baax li ngeen di jaay na mat bolen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis na ne yàlla defal na ngeen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat ba inni axaafu alaykum adaaba yowmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbugalu bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar bu mucc bu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nag aw fa nekk yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taxfaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ay lu lépp nit ci ni ngeen di jaare waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na may jaadu woo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te nam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaw ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaaru yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxfaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen joaay bu muy wax ak aw misa naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko delloo te yem ci te bu leen soxla alum nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te métti tal mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci ni ñuy pesé ñu ngay sàcc ci ni ñuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy jublee nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen kon ni ki su fekkente ne delloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo delloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkatu riba mu jëm du rafet lu tax dama gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba cheytaan di ko jay ay lam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci baatin zahir bi bari na waaye baatin ba néew na
waaw ndax tabax na ci kaw rek

koko da fay am fondement bu deugul waye ki dundé alal gëlawul nak fondement alalam deugarul day xey rek mab day xey rek mab bu taw ñëwé bu mab so ngaw ñëwé bu mab motax ñi ñi dundé alal gëlawul yalla dañ leen di natto ñaan soxna yi dul wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci léegi ñoom itam doom ji wërul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm ba lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi pexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo ci xam ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa ba sànni ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi ñu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bari yi nga dëkki waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy ñaafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbal yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dëkk ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alhalimu rrashid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa alislah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yonent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa

ñu dana leen dal te moo yàlla dana xëy avec leen. la dalal itam nitu nguut ña dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek avec leen. wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ni lawut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónni ko barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. kon nag gis ngeen ni nit ñañ ko yónni woon bañu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di dey. képp ku gënul woon Lout dey na ca histoire boobu sorewuleen moo tax mu ne wamaa qawmu Loutin minkum bibaid. kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. jéggulu leen seen boroom ngeen tuub seeni bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yërmande la te itam ko leen sopp la. yàlla dafa sopp nit yàlla nit rek la bëgg. kon nag maa ngi leen di jàjj maa ngi leen di waar pour ngeen dalloo seen bopp xel ci ne yàlla boroom yërmande la te yàlla cofaalam daf ko féetale doomu aadama ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo di fexe ba tegu ci siraat al mustaqim. wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné mu ne ko qaalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa. ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nopp yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gisere te kat wala laa raxtu ko bu dul woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faati wama anta aleyna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu xaala mu ne leen yaa xaw mi yéen sama nit rahbi aadu aleykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. مي وقت بوتريس شعيب نلن ينسموني رهضي أعز عليكم من الله نرخصنا فمي نجن بنا كوسيدير يالا ملين بنز يالا بنلن تبنين دول دار خيول بنك تيان يالا قدف fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraang wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la. sama famille defaloon leen dara nekkuñu lu dul mindeef ku mi yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille. yéen a gàtte gis-gis yéen da ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara. mu ne wante nag inna rabbi wérlu ni ci sama borom de bima taamaloona muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin. wata xaay bu dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qaw mi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi na leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex yéen ñee ayni lu man def fas yéeni naa topp yàlla ci limma digal
وانتما عندي إذا نقل لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب كل كم كنك تنين دنخل نخطل خاوة اللي أم ولم مغل مغل قاتل من دل الله أبنى من من نتوك سنبوهم أكنيتي عندك من إلا دنيا أم تران يقوي waye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te tris moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñëwee lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko ni ñu la santoon wax yàgg

0: yalla neena xam lo dañu di ëddu madjana ci ñoom la yoni woon yalla ci yalla xaray yalla neena kanako ba xaray bu tayya ma tayi neena yalla ci yalla jibril la yabal yalla ci yalla jibril mo ñew ba tim leen xaju yoxu bu fo bo xamanteni yoxu ba mo dugg seen xol yi ñoom ñepp ñu daal di melmelu ci saasi daal di dal ñooñu ñooy ëhlu madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calon ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi kon ëhlu madiana ñoom jibril moo leen anak ci yooxu nga xam ne nekk doye di benn yooxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku bëgg doon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñi nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkku ñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yabal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu sëq boo xamante ni xob la dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que num jinne fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yabal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen mën leen ne leen kii garab leen bi njëf la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li def ne kazaba ashabu laykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yàlla nee na kazaba wejjina ashabu laykati nee na ñañ garab ga ba Shuaib bu ñëwee dañ koo weddi waaw id qala lahum shuaib ala tattaqun ba leen Shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen fattaqullaha ni ngeen ragal yàlla wa atiuni te ngeen topp ma wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin moo gii ma leen di woo nag jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu deewee ba tee fay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ba dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ñu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma soxlawuma ngeen jox ma ci addiya soxlawuma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne uufuy kay la na ngeen di matal mi ngeen di pesé wala takunu min almuxsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaaye wasinu bil qisaasi almustaqim wut leen ay blanche yu jub te ban caa sàcc na ngeen moondu wala tabxasu nnaasi ashyaahum wala taxtu fi lardi mufsidin kon mel na ni ashabu layka ak ëhlu madiana ñoo bokkoon ay jikko daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñu la dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce Shuaib ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min almusaharin yow Shuaib kat leer nanu ne dañu laa jëgal ba nga nekkum dof yow kat weruloo
1: وما أنت إلا بشر مثلنا إن وإن نظنك لمن الكاذبين.
0: منكو يودع نكلو لدو نكذكم مو نكذكم مو كن بو في نكدي الخالي ولا من يوار وإن نظنك لمن الكاذبين تنينصح لن يفاقني لن يوح ضدك أي فني كسر كن تير سلامي نيت خالص دائم ولا تعدي وخ سلامي مو قدوي يب نيت خالص قلب أم النبي منكو نكد فكر من رضا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ينكو بفك من قدر نعمل صبرا بي مواتشا مواتشا سنكو تفك من قدر نعمل صبرا بي مواتشا مواتشا سنكو يا ونا سوف يعلن مميلا نخ موحني صلي وملاد بغير موالك مدقلين tabu ko to la bu ngeen ñaané ñu ngeen ñaan nak ñaan lo nañu yaan ci Allah shaahid da ñu ko ñaan lo nak musibal ñu ko bo deggo daan wa ci ñu gën ñu joggi ci ko asaman waay mo ngeen ñanti Allah shaahid wax na ne qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xamna xamna ñu dëkk di ko def xamna ko bu baax te itam bu mugal jekke ci yéen yey ci yéen dana ko wàcce waa yàlla nee na fa kazabuhu wedd nanu Shu'aybu bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa akhadahum adabu yawmin dhulla إنه كان عذاب يوم عظيم يالا نينا وانتي لما لم فاي مين بغل مني تدي يوم الظل مين بغل لما خمنتني نينا بسلو بسلو ريل نخ بغل مري لا تواجه مني يوم الظل بس ديني وخ يوم الظل مدين بغل مين خمنتني مملم وحجي أصحاب الأيكة xam nga ashabu madina ñun yuuxu bu foor lañu wàcce ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yawmi dhulla moo wàc ci ñoom mu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim fadaxalu buyutahum falam yanfacuhum dhillun wala ma فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet mii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax Malik nga xamante ni mooy garde safara daf nekkul juróom-ñaari buntu safara yu ubbil ma ci benn Malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootu mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp boo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag
1: biñu génné and ak jaxlé fofu nak lolu nak dal na len lu tollo juroom ñaari fan yo xamanteni ñu ci fitna bob taxol kat ñu jajju ndax défé nañ la rek lu normal la xeyna ci temps bi la waye jappu ñu né dal xeyna e mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñom dal défé nañ la rek xeyna c'est normal ndax climat bi mo démé non changement de climat fekk bobu yalla nar ci ñom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci la yebal nak ben niir wu sedd niir wi daal di ñew nak am na peex ak sedd ne ki fi su xim wu ndaw ne me ñoom ñepp nak ni daal di daw nak daal di ñew nak taxaw ci suufu xim wi melni rek ben parasol bu len tim ne na su duggé ci suufu xim wi nak ne na ngelaw ñu feex nga fa ne na ñuy wotante waaw demul keur diw nga ne ko ni ñew teex ma ngi fi waaw di wotante ba ñewet di woon yonent yalla shaib ñepp daw nañu daal di ñew taxaw ci suufu niir wi fofu nak bañu fa dajalo la yalla soppu li niir wi mu di gaz buñu cosbere al mesanni ci mu daal di soppu liku nak safara wu yanj wo xamanteni daf leen lakk ci saasi gannaaw bañu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk ba ñu mujj di doomu kese kenn mënatula xàmmee kenn ca nit ñi waaw ñu gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppee Pape Dia.

ko ca donn mo ca nekk yonent ko moom muy chiif fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idriss ñu ne itam moom Idriss la maam la ci yonent yàlla noo

fréquentale ko Idriss ñu ne ci sanu bat bi mu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi na bu téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu woo gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tuddee waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolob ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee na itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

ni tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuti nañu ci lutax yalla yekati yonent yalla idris borom xam xam yi wuti nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne biñ ko yekati yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeen googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawt bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawt ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idris loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke nit bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse la te yalla tax da xam ëlëk yow man xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal ni di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib wala damay seeti sama sëri lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan sétante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kessa la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon sétante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jub di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa ne ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dikki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi soppul woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nam neeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ba malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil walo warona alagi wa kër yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mis wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saas yi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sina idriss daf ko fanaanee naa fi lan malaaka mi tàggwul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawtu daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayidna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek dañoo indil ñam wu tey bu jógee àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka miy fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi mundu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam ñep ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fu mu jëm and ak mom wu jam yep yalla joxna ma len ruugu ne jégué na ma lool ni nga jégué sanna bu añ ba fu la neex tibbu xex nonu la ma ruuyi jégué yalla defal na ma ruuyi ci super bo xamné ajewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuyi jami pour nga len di rocci sa bu seen app maté kérok bama ko yalla waxé dama ne ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu sori té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yommi yommi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye waaw wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu laay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt caw li bari nag caw li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka al mawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour sesim wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek niru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaax mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana allah ta'ala bi mune ko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruham mu da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom mu nekul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw ma tax yenen ci bi daan wax ni mawtul alimi fi islam ismatun la tansaddu ila yawm al qiyamah yenen ci bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapati ku la kenn munu ko fat ba yawm al qiyamah matin

ani toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyaloguma ci ànd bi ma ànd ak moom. yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko. malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat. mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem.

dittu yu bon ya fa nek pour lolu man ma jajj ma gëna mëna ragal sama borom kon nak fexel bamuy visiter aljana bamuy visiter safara malikul maut niko sañu mako xana ma ñaan borom bi bimu ñaané yalla yalla neko man na visiter safara mu dem ci malaka momu ñuy tuddé malik da xamné mom moy garde safara mu démé malaka ma ubil ko safara mu daal di visiter mu visiter safara ba nopi Idris amna ak malakami ñu ñëwé bool ak fi aljadda ci buntu ba ñu ko dama bëgg raal découvrir aljana set la nekk ci biir pour itam mëna xemmem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy dëkk néegu àjjana ridwan lañ koy tuddee ubbil leen bunt ya ñu daal di dugg dañu duggee yent yàlla Idrissa xool doxalam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya ba mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll ya mu dem nag toog nangootu la génn ah coow li bari dangay génn mu ne duma génn dangay génn mu ne duma génn ah yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du gën ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visiter naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visiter safara te bi ma koy visiter jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l adal
annahu min ahli aljanna man kat atte wonna ci agal ci sama mashi'a ci sama choix bop atte wonna ne sama jam bobu di idrissa aljana lay dug idrissa momu la yalla wax yonent bi ne ko wazkur fil kitabi idrissa innahu kana sadiqan nabiyya yone idrissa momu

yune Idrisa Momu. Mungi aljanna ñine mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jam boromam moy wara fanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrisa mamak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi Khadir ma andu nak yonent yalla Musa ci tukki ba té ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dëkk ba ray xalé ba demone itam ci dëkk bu jubante mir ba Khadir momu goor yalla gogu neneen ba léegi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la woon neneen mom itam ba léegi mu ngi dund waaye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fii ci ko suuf deewaguñu ba léegi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrisa mii ak yonent yàlla Isa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrisa mu mbokk li ñu mën a jël ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrisa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrisa képp kuy nit ku baax modèle ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon pastef ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jële ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi sooga farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jambi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi sooga jaamu comme ni ko Idrisa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idris yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bindoon nañu émission bi te di ko rafetlu.

ñu ngi sant yàlla di dimbali bi ci moom di jéggulu suñuy bàkkaar di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fii jëf. Képp koo xamante ni yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq, képp koo xamante ni yàlla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn ku ko mën a gindi. May seedane amul benn bur bu dul yàlla di seedane Muhammad jaamu yàlla la yonentama. Maa ngi julli

bu dikki xolal def seen digënté ñu taxalé ko ëlëk ka ci wacce bokkum ñew jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala togn né nak koku ëlëk bu ngi dugg aljana moy ñëk dugg moromam moom mu xolal kon ñëk xolo manam xolo ba fay ñëk dem balu ak tiyabe ci ci nek reyn mu ngi ko yusuf alayhi salam non dal ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané xéna bu dugg ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam nitro yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jënt bi muy man mi wéebi muy seyar ñu dañu jëmul yàgg yàgg

shekaru mu nit dima wone sa bokk la fek bëggul lu gën am ci man pexe ba faada mu melni kon tanam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexel yusuf pour jéem ko ci loxoy bàyyam ak ngir

waye nak dere tuddomu yenen te dafa fof tuddu ko dafa fof suñu alkandi xatni ci buñu ko ray ñu ko wa dakko du tuñu ko ray kon namu def li nga wax ñu dadi jeri yusuf alayhi salam dadi koy tak ba mu mat ñu dadi koy jël yóbbu ko ci benn teen teen ko nag mu ngi nekk jaxtani moom la ñu moom la arab yi di wax ordun ci àddu ordun la nekk

intent. Kon mu mel ni teen bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne teen boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahsan, maanaam teenu tiif ak ñàkk rek. Mu nekkoon teen bu lëndëm te doy waar. Nee na ñoom mbokk Yusufa yi teen boobu la ñu jël Yusufa yeew ko ba mu ne mu wëdd, ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Ñu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

gis naa ne lay jëm day waxoon ku yombut a gis surtout mu jëm si ci yow mooy itam day gi xawoon naa gis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigam yàlla mais itam

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

waye yent yalla yaqo dal di jangum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak sobe ndax di xam bi mu xamne ko la hayat ni len in kuntum sadiqin an adh-dhibba akalahu fa ayna adh-dhib ihtuni bihi mu ne bu fekente ni lekk gi nga xamanteni tili gi lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indi naa til ñoo ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti til indee ko yonent yàlla yàqu bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëg ngeen ne ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom leen bu baax ci mbub miñ ko jox ci buttuñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la

loolu la fi tiri gi doon daf si bañ ko jàppee itam leeralal na Yaqub wax ko ne ko moom daal tuumal ngeen ko ci doomam waaye moom laalu ci dara lépp lu bokk ci tini itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla Yaqub xam ne doomam tilale ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilale ko waaye amoon na ak jaaxle te wax ne ni malakul mawt ko soppoon yonent yàlla Yaqub la bu yittee woon ay mbirum la wax na ne malakul mawt mooy malaaka biy jël ruux yi bi sàkku ñu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonent yàlla Yaqub ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox naa la ci ndigal mu ñëw seet si yonent yàlla Yaqub fekk ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee Yusuf ba toog di ko naqarlu mu ñëw yonent yàlla Yaqub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk di nga ñëw pour jël si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour seet si la ndax jafeer bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax mos ngaa jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yàlla Yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ak yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nopp ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo di jël sama doom sànk ko te itam nëbbu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaqub mu ñàkk doomam jiitiñu jiiñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool lu tax taxalikoo bi itam te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu metti nekk nattu ci yonent yàlla Yaqub ñu li ko waral moo di yonent yàlla Yaqub bi dafa rendi woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu rendi woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sopp ci doomam taxale koog moom mu ne kon léegi daal yonent yàlla Yaqub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax dimb gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla Yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusuf di nekk yootam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusuf dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne Yusuf deewul léegi Yusuf sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci comme ñaan boo xamante ni malaaka mi ko umbiloon ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wetti si ko ca teen ba ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ci la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ku ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko sumay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dara na jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn ñaan boobu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañu woon ko indil su ko defee mu nekk ñaan koo xamante ni ñaan ko am solo na nit bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème Jibril ne ko da ngay wax yaa saanica kulli masnuuin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaabira kulli malayin wa yaa shaahida kulli najwa

Thank you.

0: ndax comme yàlla waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaa nañu rey te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoro
1: léegi
0: loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay te ci njëb bu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bax daraahima maduuda wa kaanu fihi min adzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf aw ndëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ñu yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yeneen ci yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yépp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellene yusuf baaxi ne yusuf ndax bu ñu ko masaanu tudd yenent bi ne borom bàyyi baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nekk noonu ñu jaay ko mutt mu ràgg nekk jaam ngir ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla noonu ak lan moo di sabab bi wa ila al sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihim iyyah an ibrahim dakhala misr fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhadahum

am na mu ñoom jóge nag ci ardu Kanaan wala jëm nag Égypte. فانطلق مالك بن الدعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه أبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بنتباري ديدم موك يوسفي يولين دي وخنان لين جاينين لين كده وعينك دلين لين وخ أي بنك جموم يولين دي يغلني جام بي يولين جاي تيو جام لون دفع دور siyepo na ngeen nekk ñu mëna sirvey su ngeen ko defo rek dañu rëcc beneen bi ci des itam lu leen yor nangeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la. lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko. léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk suñu marchandise et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu l'islam l'islam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko ne marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam et jënd na ko ci coobare su fekkee itam neexu ko mu delloolo bu demee ba ci kër ga itam gis ca ayib ba am na droit ñëw delloosi ko te su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagg. waaye nag ayib bi nga xamante taxal leen ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sànc Yusuf mosul fenn nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe ni mu soree dëkk bi. ñëpp naa ne ku mu daa daal di jël Yusuf teg ko ci digg gelee mu waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte. waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu way juróom la way juróom wu jigéen ndax Yusuf yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila. bi ñu romboo bàmmeel bi rek yàlla dogal nga mu daal di tëb jóge ci kaw gélem gi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nañ parent sama yaay jógal jógal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk mooy ko sama mbokk fexeel ne ma ba jël ma dugal ma ci teen tey boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana may raw tey sama yaay tey nga jóg man de jaay neen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul. maanaam pour mu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi yusuf di tëb yëbu mu daal di et wàññeeku toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax nit foofu nag wax nañ ni amoo benn baat bu addu ci kaw asamaan wax ni di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah di ko Yusuf muur mu ñëw ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ne foofu nag wax Yusuf jóge te santeeg maaliku mu daxna di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gélem gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam walaay ndax kee ñu suufalee sama yaay sama yaay la mosul nekk jaam lu tàq ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñu ne dañoo wax seen wax ju koon rek mu daal di koy jël moom maaliku mu daxa bi da nga xamante ni dugg si neen Égypte bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusuf a war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn.

bu am solo xet par na la nak nepp nit ku bax nek julit moko jënd ci malik ibn dahr waye malik ibn dahr bi nga xamanteni mo jëndu yusuf ci ay mokam te faram ko ci ten am na ay sédé yu rafet yi mu def ci yusuf nepp ta set lu na ni xale bu bakkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok dina kër bu mu duggé tam kër ga dafay bakkel nepp ni tam set lu na ni fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku bax bu ñu gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci kàllu mu nekk nee na mosu ko am lu dul ba mu àndeek Yusuf mu maanekku

0: ഇട്ടിട്ടുണ്ടപ്പോ ഡാഡിക്കുള്ള ബുക്ക്
1: Yusuf.